0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри». Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

так маленька, і ти знову сумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання,

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

ловити разом щастя цікавіше вдвічі і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і моїх.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.
2: Кохаю.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а ти.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось
1: реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Боже!
0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: Дім.ФМ.
1: Скажи, чому мені сонця...
2: 7 година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. It's been too long.

0: є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж, і це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків. Від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експериментів та життєствердного гумору. Зокрема, далі слухаємо сонячний поп від Тарабарова, пісню «Maybe». Експериментального Андрія Бармалія, його річ «Я диско-ковбой».
2: Я диско-ковбой.
1: Глибоку і містичну мотанку від «Просто Енджі».
3: Вуха, засліплюємо очі, запалю заграви.
1: Терапевтичний сингл «Я вдома» від «Евіспан». Далі буде тиск від Ірини Федишин. Трохи року від «Циферблат» – пісня «Ромео і Джульєта». Нічний та меланхолійний рок-гіт «Вогні столиці» від гурту «Море спокою». Творчий тандем Мері Чеба та Славік Череп «Східний вітер». Звільнення з «Матриці» – «Система спить» від співачки Лесі. Вівіт Роуз із «Сподіванням». В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого.
4: Я була ще вчора.
1: Пісня про нову любов Кирило від Тетя Мотя.
5: Мене дивитись, я можу влюбитись.
1: І наостанок іронічний маніфест незламності «Я окей» від гурту «Дно» разом із Мілошем, Дусіком та Моан.
6: Чому все так чесно, тільки у сні?
1: Кожна з цих пісень – відбиток емоцій, рефлексій та пошуків українських артистів, і ми переходимо до них прямо зараз.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із прем'єри від сонячної та завжди щирої Тарабарової. Співачка презентує свіжий сингл із багатообіцяючою назвою «Maybe». Пісня про солодкі сумніви, легкий кокетливий настрій і про перечуття романтики, коли ти ще не знаєш напевно, куди приведуть почуття, але вже готова сказати своє «можливо». Світла енергетика, яка підіймає настрій та змушує забути про сірі будні. Ідеальний саундтрек для теплих вечорів, коли хочеться просто довіритися моменту. Слухаємо разом. Тарабарова.

Тарабарова «Maybe». Далі порція абсолютної музичної свободи від мультиінструменталіста, саксофоніста та експериментатора Андрія Бармалія. Його нова робота «Я диско-ковбой» – це суміш іронії та кінематографічної атмосфери. Трек-перформанс, що закликає скинути з себе маски, взути свої уявні ковбойські чоботи та просто розчинитися в шаленому танці посеред буденності. Хороший, поганий, злий. Андрій Бармалій. «Я диско-ковбой».

Андрій Бармалій, «Я диско-ковбой». Поскакали далі. Наступна у нас просто Енджі, яка колись була Енджі Крейдою. Її новий сингл отримав назву «Мотанка». Ця пісня написана на вірш відомої української поетеси Людмили Горової. Сама по собі лялька «Мотанка» – це традиційний український оберіг, який у композиції виступає потужним символом материнського захисту, безумовної любові та духовного порятунку. Занурюємося в українську містику. Просто Енджі. «Мотанка».

0: кину.
1: Просто Енджі та її мотанка.
2: Слухоманія.
1: А тепер Авіспан. Із дуже близьким кожному релізом «Я вдома». У часи, коли поняття «дому» набуло абсолютно нового, емоційного і болючого значення, цей трек звучить як справжнє терапевтичне заспокійливе. Пісня про пошук свого безпечного місця, про затишок, який ми знаходимо в рідних стінах або в обіймах коханої людини. Атмосфера вечірньої розмови на кухні, коли всі маски знято і залишається тільки чиста правда. Авіспан. «Я удома».

0: Авіспанф. Я вдома. Повертаємося сюди за мить. Музики ще багато. Буде що послухати. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: є слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і далі слово Ірині Федишин. Співачка демонструє трохи незвичну для себе річ – пісню «Тиск». Пісня про те, що не тільки кава може спричинити до підвищеного тиску, але й дехто особливий. Слухаємо. Ірина Федишин. «Тиск».

0: мене від тебе тиск.
1: Ірина Федишин про те, від чого у неї тиск.
2: Слухоманія.
1: Далі в ефірі Циферблат. Музиканти презентують трек «Ромео і Джульєта», який увійшов до їхнього концептуального альбому «Меланхолія». Самі хлопці зізнаються, що це найсвіжіший матеріал, написаний буквально кілька місяців тому. За своїм настроєм він вийшов доволі роковим та енергійним. Музикантам навмисно хотілося задати платівці більш агресивний динамічний тон із перших хвилин і не занурювати слухача одразу в ту глибоку меланхолію, яка розкривається вже в другій частині альбому. Кажуть, що ця річ про онлайн-спілкування та його раптове й безжальне обривання. Трохи року в цей ефір. Циферблат. Ромео і Джульєта.

0: циферблат про Ромео і Джульєту. Слухоманію продовжує група «Море спокою». Музиканти діляться синглом «Вогні столиці», який увійшов до їхнього свіжого лонплею «Аутсайдер». Романтичний гіт нічним мегаполісом, який манить своїми неоновими вогнями, але водночас може сховати тебе в натовпі та залишити наодинці з власними думками. Музичне зізнання в коханні рідному місту і рідній душі. «Море спокою» на зв'язку.
1: «Вогні столиці».

море спокою і його вогні столиці. А тепер творчий тандем Мері Чеба і Славік Череп. Музиканти вже раніше працювали разом, і ось нова річ від них. Композиція має назву «Східний вітер». Трохи Лесі Українки від апологета мілітарного репу Славіка і доза романтичного вокалу Марії. Їхній спільний подих зі Сходу. Мері Чеба і Славік Череп. «Східний вітер».

Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами. Ми вийшли на фінішну пряму і далі слово співачці Леся. Вона демонструє свій новий сингл «Система спить». Пісня про пробудження і про внутрішню свободу, коли натовп і соціальні правила залишаються позаду. А попереду тільки власне я, яке неможливо запхати в жодні рамки. Вмикаємо автономний режим разом із Леся. «Система спить».

0: Леся, поки система спить. Попереду кандидатка на приз за найдовшу і водночас найпоетичнішу назву пісні. Vivid Rose презентує трек «В кінці кінців непогано закохатись у когось красивого».
1: Соціальна реклама.
0: Йшла до нового міні-альбому.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Ви слухаєте Team FM. Це ненадовго, повітря побили драми, і лиш надія живе поміж нами. Team, там де ти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притяг...

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже восьму годину раночку на годинниках. З вами Віталік, і так буде аж до 13:00. Бажаю вам всім бадьорого раночку. Прокинулись, подивились на себе в дзеркало, посміхнулися. І, звичайно ж, згадали, заради кого і завдяки кому ми сьогодні прокинулись. Дякуємо Збройним силам України за те, що тримають наші рубежі, за те, що дають нам надію на світле майбутнє. Ну, а ми з вами прокидаємось, готуємось хто до чого. От я до етеру і, власне, просто зараз розпочинаємо інформаційний випуск зі слів Верховного Головнокомандувача Президента України Володимира Зеленського. Просто зараз він у нас.
4: Шановні українці, українки, сьогодні вже в день були нові російські удари по Україні шахедами. Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих шахедів збили, але, на жаль, були і влучання. Також були удари по Запоріжжю. На жаль, є загиблі, мої співчуття рідним і близькі. Були удари по Донеччині, по Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Зараз нова тривога в Києві. Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масовного удару. Будь ласка, бережіть себе. Росіяни не зупиняють війну. Хоча всі пропозиції щодо цього реально, реальні формати, можливості реальні. Все вже давно у них на столі. І Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі, пропозиція Путіну прямої і чесної розмови в форматі «Україна-Росія» за підтримки партнерів, наша пропозиція залишається в силі. Це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром. Я дякую усім партнерам, які допомагають нам, Україні. Зараз тиску ще недостатньо. І за цей тиждень нам вдалося досягти нових домовленостей з нашими партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був, щоб був достатнім. Сполучені Штати та всі партнери в Європі в групі семи однаково оцінюють ситуацію і готові підтримувати Україну і надалі. Я дякую вам за це. Команди наші майже кожного дня на зв'язку. Пріоритети очевидні – ППО, антибалістика, санкції проти Росії. Ми розраховуємо, що домовленості за цей тиждень призведуть до необхідних результатів. Росія має закінчити свою агресію. Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема, воїнам сил спеціальних операцій Збройних сил України. Наші далековинні санкції досягли Тюменського регіону в Росії. Це теж нафтопереробка, майже більше 2000 кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно. Відпрацювали нові модернізовані дрони FP. Тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3000 кілометрів. Я вдячний інженерам Firepoint. Цілком справедливі відповіді на російські удари проти нашої держави. План українських далекобійних санкцій виконується. Тривають і наші мідл-страйки щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику. Ще дещо. Білорусь. Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем і також підприємства, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росії зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки, мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба закінчувати, мир потрібен. Я хочу подякувати кожному, хто з Україною, дякую всім нашим людям за силу і гордість. Гордість бути українцем. Слава Україні!
3: Героям слава, дякую президенту за важливу інформацію. А тепер будемо розбиратися із погодою, що нам чекати від дня сьогоднішнього.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 8 година ранку неділі. Погода така, як ми і хотіли. Та чи сонце весь день буде триматися? Разом із вами будемо дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, але безопадну. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 32-39%. Вітер сьогодні буде північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як на чи від 15 до 17 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто на 25-27 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка в день там сьогодні буде 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі 14-16 градусів із плюсом. Ніжин в день сьогодні нам прогнозують 25-27 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто 16-18 градусів вище за нуль. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там в неділю буде триматись на рівні 25-27 градусів вище за нуль, тоді як вночі слід чекати від 15 до 18 градусів тепла. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім. Там, де ти.

Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

і уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 8:25 у нас просто зараз на годиночку, а от календар мені демонструє відміточку 21, а отже 21 червня просто зараз на календарі. Ну і, власне, цей день виявився надзвичайно багатим на свята в Україні та й в усьому світі. Так, сьогодні в усьому світі відзначають Міжнародний день йоги. Встановлено цю дату, щоб вшанувати всіх майстрів цього стародавнього індійського виду тренування. Це не просто вид спорту, а повноцінна філософська система для вдосконалення тіла та духу. Хоча, що я кажу, то точно ті, хто займається йогою, нас не чують, бо вони у своїй мантрі там десь присутні. Ще на сьогодні є цікаві всесвітні свята. День жирафів сьогодні, день рукостискань, день географії, день мотоцикліста, день музики, день гуманізму, день скейтбордингу, день селфі на хвилиночку і ще багато всього іншого. Взагалі сьогодні настає день літнього сонцестояння, коли ніч має найкоротшу тривалість за рік. Ця астрономічна подія відбувається не тільки в Україні, а в усій північній півкулі. Але для наших далеких предків вона мала величезне значення, відзначалася з великим розмахом. Ще одна міжнародна подія, до якої ми, Україна, приєдналися – це День батька. У третю літню неділю прийнято вітати тата, дарувати подарунки. А якщо немає можливості зустрітися особисто, то хоча б зателефонуйте. Сьогодні ще такі, знаєте, свята, як День скіфської пекторалі. Шедевр світового мистецтва, знайденого під час розкопок у кургані Товстомогила. Неофіційно цю подію відзначають як День українського ювеліра, вшановуючи всіх майстрів з виготовлення прикрас. Ну а там ще День працівника служби контролю за регульованими цінами. З ним вітають фахівців, які працюють у сфері державного ціноутворення. Хто там по Україні десь туризмом займається, то сьогодні День міста Моршин, популярного курорту, який прославився цілющими мінеральними водичками. Власне, можна і в супермаркеті купити та відзначити. Деякі українці за звичкою святкують цей день медика, який раніше існував ще в Радянському Союзі. Однак з 2023 року уже свято перенесли на 27 липня, то ще місяць потерпіть. Що ж сьогодні в народі відзначали? Давні люди збирали такі прикмети на сьогоднішній день. Якщо велика кількість роси на траві, вона віщувала щедрий урожай овочів. Якщо ж гримів грім в цей день, то до тривалої негоди ніби не прогнозують синоптики. А от якщо після дощу з'являлася веселка, то липень очікувався спекотним. Оскільки сьогодні наставало літнє сонцестояння та і настає, варто згадати пов'язані з ним народні звичаї. Предки вважали цей день особливим і магічним. У багатьох ритуалах фігурують вода, вогонь і рослини. Традиції сонцестояння зберігалися у святкуванні Івана Купала. Вважалося в народі, що зранку сьогодні бажано зустріти світанок і вмитися водою з криниці. Таким чином можна оздоровитися аж на весь рік. Боже, знав би я про це раніше. Також можна працювати на ділянці, пити чай із липи. А от чого не можна робити? Загалом цей день вважається сприятливим. Він також мав і декілька заборон. Не рекомендували 21 червня вирушати в далекі подорожі і планувати дорогі покупки. У будинок не варто виносити сміття та мити підлогу. А в розмовах не можна хвалитися своїми досягненнями. Ну, власне, з дорогими покупками точно обіцяю нічого не купляти, бо грошенят так нема. Ми з вами почуємось дуже скоро.
0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Курка в середньому приносить 250-300 яєць на рік. Щоб знести одне яйце, їй потрібно 24-26 годин, а потім процес повторюється. Про це пише український аграрний портал. Здається, курки точно не сидять без діла. Їхній робочий графік ніколи не закінчується.
0: Цікаві факти.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Far beyond region.

Sunshine, сонечко світить, так воно і є, як тільки-но ми втретє почули. Ну і, власне, знаєте, там, де сонце, там і спека. А в маленькій квартирі, бо багато хто з нас, на жаль, у замку не живе, так от в маленькій відчувається особливо ця спека сильно, адже приміщення нагрівається швидко, а місця для великої техніки охолоджувальної немає, та іноді і грошенят немає. Тому перед покупкою виникає питання, взяти звичайний вентилятор чи все ж купити мобільний кондиціонер. Обидва варіанти можуть допомогти від спеки, але працюють вони зовсім по-різному. У чому ж головна різниця? Вентилятор не охолоджує повітря, що логічно. Він лише створює рух повітря, тому людині здається трохи прохолодніше. Цього може бути достатньо, якщо в квартирі не надто спекотно, або якщо потрібно просто легше пережити теплий деньочок. Мобільний же кондиціонер, він працює інакше. Навпаки, справді охолоджує повітря, але для цього йому потрібно виводити гаряче повітря назовні через спеціальний шланг. Зазвичай його виводять у вікно або ж балконні двері. Вентилятор може бути хорошим варіантом, якщо квартира не перегрівається критично, а вам потрібно зробити повітря просто комфортнішим. Він дешевший, займає менше місця, простіший у використанні і не потребує монтажу. Для маленької квартири вентилятор часто зручний тим, що його можна переставляти. Вдень поставити біля робочого столу, ввечері десь біля ліжка, ну а вночі біля вікна, щоб допомогти затягнути до вас в хату прохолодніше повітря ще й безкоштовно майже. Вентилятор обирають коли? Коли квартира не нагрівається до нестерпних температур. Коли вам важлива ціна, коли немає можливості вивести шланг у вікно, потрібно тихе рішення для того, щоб похропіти просто під вітерець. У квартирі, якщо дуже мало місця, і ви не хочете морочитись з установкою. А от коли краще купити мобільний кондиціонер? Його варто розглядати, якщо квартира сильно нагрівається, а вентилятор ніяк не рятує. Наприклад, якщо вікна виходять на сонячну сторону, кімната під дахом, будинок старий або температура всередині тримається навіть ввечері високою. Головна перевага мобільного кондиціонеру – він реально знизить температуру. Для маленької квартири це може бути ну просто дуже відчутно, особливо якщо йдеться про студію або одну основну кімнату. Його можна вибирати тоді, коли в квартирі дуже спекотно, навіть уночі, коли вентилятор лише ганяє гаряче повітря. Є можливість вивести шланг у вікно. Ви готові миритися з певним шумом, бо він, на жаль, не безшумний. Ну і важливо реально охолодити кімнату, а не просто створити потік повітря. Ну і, власне, бюджет, тому що треба думати завжди про бюджет. Ми з вами скоро почуємося. Готую для вас інформаційний блок на 9-ту годину.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: Now You Gone. 8:56, друзі. Сподіваюся, вже більшість із вас прокинулись. Ну, а хто не прокинувся, то я вам заздрю. На те у нас і неділя, щоб гарно в ліжечку відлежатися. Друзі, ми вже дуже скоро будемо говорити в новинах про важливе і актуальне. Підготував для вас інформаційний блок, тож, ну, дуже скоро із важливим і почуємось.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: 9:03, друзі. Не забувайте про повітряну тривогу. Будь ласка, перебувайте у безпечному місці просто зараз. Ну, а ми не маємо права залишати вас в інформаційному вакуумі, тому говоримо про актуальне станом на зараз. І в першу чергу про Чернігівщину.
0: Новини Чернігівщини.
1: Прикордонники щодня посилюють оборону державного кордону на Чернігівщині. Про це повідомляє північний кордон Держприкордонслужба. Перед роботами військові готують місцевість, розчищають рослинність, далі облаштовують бліндажі, укриття, ходи сполучення та інші елементи фортифікації. Через загрозу ворожих дронів роботи проводять під прикриттям військових із засобами РЕБ, детекторами дронів та зброєю. У Понорницькій громаді вперше обробили дитячі майданчики від кліщів. Як пише автор публікації, роботи виконали працівники КП «Понорниця» Володимир Сисенко та Андрій Геращенко. За кермом був керівник підприємства Віктор Залозний. Майданчики та паркові зони обробили препаратом «Мікрофлай» у 14 населених пунктах. Заступниця селищного голови Тетяна Рощин пояснила, що таку обробку порадили працівники Коробської санстанції. Деснянський районний суд Чернігова 11 червня розглянув справу прокурора Скорюківської окружної прокуратури, як ідеться в єдиному державному реєстрі судових рішень. Він вимагав і отримав 2,5 тисячі доларів неправомірної вигоди від посадовця Сновської міської ради. Гроші передали ще 10 грудня минулого року біля будівлі Сновського районного суду. Суд призначив чоловіку 7 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки. Суд врахував угоду про визнання винуватості і переказ 2,5 мільйонів гривень на рахунки 4 військових частин. До міжнародного. Андрій Сибіга зустрівся з очільницею МЗС Гондурасу Мірею Агуеро де Коралес. Як повідомляє МЗС, вона прибула до України у складі делегації президента Гондурасу Насрі Асфури. Сторони підписали меморандум про політичні консультації. Також обговорили російську агресію та ситуацію на полі бою. Сибіга запросив Гондурас долучитися до міжнародних ініціатив, зокрема, щодо повернення українських дітей. В окупованій Росією Керчі вночі спалахнула пожежа на нафтобазі Керченського торгового порту. За даними осінт-аналітиків Астра, місце займання встановили за двома відео, які опублікували моніторингові канали. Пожежу також зафіксували в порту Кавказ, який обслуговує автомобільні та залізничні пороми. Нафтобаза розташована менше, ніж за кілометр від місця, де так званий Керченський міст з'єднується з береговою лінією. Україна попередила, що втягування Білорусі Росією у війну може мати небезпечні наслідки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, вздовж українського кордону в Білорусі встановлене обладнання, яке допомагає Росії завдавати ударів дронами по Україні. Україна знає про 4 такі ретранслятори у Гомельській та Брестській областях, і Білорусь має час їх демонтувати. Зеленський також заявив, що Україна знає про білоруські заводи, які працюють на Росію, а постачання бензину з Білорусі в Росію за січень-травень зросло у 13 разів, тоді як дизеля – утричі. Від польського ордена Білого Орла відмовились усі президенти України, які були ним нагороджені. Про це повідомляє Європейська правда. П'ятий президент України Петро Порошенко ввечері вчора заявив про відмову від ордена після рішення польського президента Навроцького позбавити цієї нагороди Володимира Зеленського. Перед цим від ордена відмовився третій президент України Віктор Ющенко. Ну а першим серед експрезидентів від нагороди відмовився другий президент України Леонід Кучма, якого відзначили орденом ще у 1997 році.
0: Новини спорту.
1: Шестирічна гімнастка Регіна Абрамова з Львівщини встановила абсолютний світовий рекорд. Як повідомили в департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОВА, вона виконала 430 підйомів переворотом на перекладині поспіль. Результат офіційно зафіксували ще 17 червня цього року. І це вже п'ятий рекорд у кар'єрі юної спортсменки. Раніше її світовий рекорд на перекладині становив 223 підйоми. Що ж, друзі, отакі неймовірні діти у нас в країні і живуть, і зростають. Ну, а ми з вами будемо розбиратися просто зараз з погодою, що чекати від сьогоднішнього дня, 21 червня.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 9:07 в незламній Україні. По області маємо тривогу минині, тож поки ви проходите до укриття, я розповім про погоднє життя.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, проте безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 32-39%. Вітер сьогодні буде північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні варто очікувати 24-26 градусів тепла, а тоді як вночі температура впаде до 15-17 градусів із плюсом. Прилучанам в день розраховувати сьогодні варто на 25-27 градусів тепла, а тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Коврюківка, там в день сьогодні буде 23-25 градусів тепла, а тоді як вночі від 14 і до 16 градусів вище за нуль. Ніжин, в місті сьогодні прогнозують в день 25-27 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 16 і до 18 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 15 і до 18 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Пірнаю літо разом із те, це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень. Фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Міжнародний союз лисих людей був створений у 1965 році. Учасники вважають, що їхня голова має найгарнішу форму. Про це пише історичний журнал. Іноді впевненість у собі – найкраща прикраса.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
7: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: Друзі, маємо з вами 9 годину і 32 хвилини і буду говорити про страшне. Деякі чоловіки бояться розумних жінок. І, власне, це проблема і для них, і для дівчат також. Деякі чоловіки кажуть, що поруч із розумною жінкою їм некомфортно, адже вона може переплюнути їх в будь-якій розмові, а хтось не вважає таких там привабливими. Чому ж все частіше розумні жінки залишаються на самоті? Швидше за все, дівчина не захоче заводити з чоловіком родину, бо більшу частину свого часу

хоче будувати відносини з кавалером, який очікує від неї лише приготування ввечері абсолютної згоди з його думкою. Розумні жінки лякають лише тих чоловіків, які не можуть бути з ними на одній хвилі. Якщо ж партнер хоче бачити поруч із собою кохану, яка багато чого досягла, може цілком обійтися без його допомоги, він обов'язково оцінить таку жінку з гідністю. Власне, таке пишуть вчені, давайте будемо чесними. Дівчата, на порядок 2-3 вище, ніж то було 100 років тому. Тоді у них була родина, домашній очаг, приготувати їжу, послухати чоловіка, який він крутий. Тепер уже давайте будемо рівними, давайте будемо поважати один одному і, власне, розум один одного, тому що всі такі розумні, аж страшне.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Ведмеді, балалайки, нехай би скоріше вони або були за межами України, ну або ж в межах української землі, вірніше підземелля. Друзі, розповідаю про, власне, що сьогодні нам віщують на день цілі астрологи різним знаком зодіаку. Давайте розбиратися. Астрологи радять овнам терміново вилізти з робочих чатів, нарешті випити кави на терасі. Досить рятувати цей світ самотужки, адже друзі уже зачекалися на вашу шалену енергію. Тельці, ідеальний вечір для вас існує. І це серіал під смачну вечерю і без зайвих людей. Оберіть свій комфорт, не зважайте на тих, хто наполегливо кличе вас на якісь там гучні вечірки. Близнюки, сьогодні ви захочете поговорити абсолютно з усіма, навіть з випадковим перехожим про сенс буття. Спрямуйте цей потік слів на близьку людину, бо вона вже давно чекає на щиру розмову з вами. Раки, в день літнього сонцестояння вам захочеться вийти зі своєї затишної мушлі прямо в епіцентр літніх пригод. Відпустіть минулі образи і дозвольте собі просто насолоджуватись теплим вечором у колі найрідніших. Левенята, проведіть цей день у центрі уваги, проте не забудьте щиро похвалити тих, хто крокує поруч з вами по життю. Діви, ваш внутрішній перфекціоніст сьогодні має взяти вихідний і просто спостерігати за творчим хаосом навколо. Дозвольте планам спонтанно мінятися, адже саме незапланована прогулянка принесе вам найбільше радості. Терези, сьогодні ви нарешті знайдете той самий баланс між роботою, відпочинком та нескінченними внутрішніми сумнівами. Водночас Всесвіт допоможе ухвалити просте, але дуже важливе рішення щодо ваших стосунків. Скорпіон, ваша інтуїція сьогодні працює на максимумі, тому ви доволі швидко розкриєте будь-який обман навколо. Стрільці, енергія найдовшого дня штовхає вас збирати рюкзак і вирушати на пошуки свіжих вражень. Навіть коротка поїздка за місто або зміна звичного маршруту миттєво поверне вам смак до життя. Козероги, досить контролювати все довкола та будувати детальні плани на 5 років уперед. Розслабтеся, видихніть і дозвольте близьким людям проявити щиру турботу про вас. Водолії, сьогодні ваші нестандартні ідеї та дивакуваті жарти знайдуть палкий відгук у серцях однодумців. Головне, не сидіть на самоті, а активно діліться своїм натхненням з усім світом. Ну і рибки, доплили ми до вас. Довіртеся, рибки, своїм емоціям і проведіть сьогоднішній вечір там, де ваше серце почувається впевнено та затишно. Тож почули ми про всі знаки зодіаку, ну а там уже і новини скоро почуємо.
1: Реклама.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
6: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
7: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Легкий перекус чи ситний обід? Згаля балована – все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя балована знає, чим вас побалувати.
8: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 9 година 54 хвилини. Нібито послухали пісню про футболіста Ямала Барселони. Ямала. Ми з вами уже буквально за 5 хвилинок і 15 секунд почуємося у новинах. Підготував для вас цікавий інформаційний блок. Тож, друзі, просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
2: Сила слова.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Шановні слухачі, маємо вже 10-ту годину на годиночку, отже саме час розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині посадовці подали одразу 50 декларацій із криптовалютою за 2025 рік. Як повідомляє Open Data Bot, це один із найнижчих показників серед українських регіонів. Загалом же в Україні кількість таких декларацій зросла на 16% порівняно з 2024. Найчастіше криптовалюту декларували представники Національної поліції, прокуратури та військовослужбовці ЗСУ. Найбільший криптовалютний портфель з нашої країни задекларував депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр, і у нього 100 біткоїнів. У Ядутинській школі Борзнянської громади завершують оновлене укриття. Як пише «Час Чернігівський», про це повідомили у Борзнянській міській раді. У приміщенні поштукатурили, пофарбували стіни, стелю і підлогу, замінили двері. Фінансово допомогли ТОВ «Агрікор Холдинг», благодійний фонд «Агрейн», місцеві фермери, підприємці, батьки та педагоги. У Ядутах живе понад 1000 людей, а місцевий ліцей розрахований на 300 дітей. У Горбачівському лісництві завершили капітальний ремонт лісової дороги протяжністю майже 3 кілометри. Про це повідомляє Північний лісовий офіс на сторінці Facebook. Будівництво дороги розпочали ще до реформи лісової галузі, але тоді проєкт не завершили через нестачу фінансування. Нова дорога допоможе лісовій охороні швидше діставатися до масивів і полегшить під'їзд покупців до проміжного складу. У Чернігівському надлісництві також тривають роботи ще на 9,4 кілометра лісових доріг. До міжнародного президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у перемовинах щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє видання Clash Report. Макрон наголосив, що європейці не є посередниками, вони стоять на боці України. За його словами, ЄС надає Україні допомогу, підтримку та запровадив санкції проти Росії. Він зазначив, що інтереси Євросоюзу безпосередньо пов'язані з тим, що відбувається в Україні. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що рішення президента Польщі Кароля Навроцького об'єднало українських президентів. Як написав Стефанчук у соцмережі X, йдеться про президентів, які були удостоєні ордена Білого Орла. За його словами, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та Володимир Зеленський виступили зі спільною позицією. Вони вирішили повернути свої відзнаки. Стефанчук зазначив, що національну гідність поставили вище за політичні розбіжності. В окупованому Севастополі припинили продаж бензину населенню за раніше виданими талонами. Про це заявив російський ставленик і окупаційний так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. За його словами, постачання пального до міста затримується. Заправляти тепер мають лише транспорт оперативних служб. Раніше ж повідомляли, що обмеження на продаж бензину в Росії запровадили мережі, які охоплюють близько чверті всіх АЗС країни. В ніч на 21 червня російські війська атакували Україну ракетами та 105 безпілотниками. Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Ворог застосував 2 балістичних ракети, 2 кинжали та дрони різних типів. Станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила або ж подавила 96 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання балістичних ракет і 6 ударних дронів на 6 локаціях.
1: Новини спорту.
3: Вихованка ДЮСШ Україна Херсонської міської ради Марія Біленька виборола золото чемпіонату України з тенісу. Про це повідомили у Херсонській МВА. Учениця ЗОШ номер 55 виступала серед дівчат до 14 років. У парному розряді її напарниця представляла Луцьк. Також Марія стала бронзовою призеркою в одиночному розряді на змаганнях у Києві.
1: Хороше наостанок.
3: Національний заповідник Києво-Печерська лавра частково відновив роботу для відвідувачів з 19 червня. Як ідеться в наданому тексті, прийом гостей раніше призупинили через російську атаку в ніч на 15 червня. Роботу заповідника відновили лишень через 4 дні після атаки. Часткове відкриття дає змогу поступово поновити доступ і до пам'ятки. Нині ж Києво-Печерська лавра вже частково доступна для огляду. Що ж, друзі, тепер будемо до огляду доступним робити прогноз погоди. Що на сьогодні нам віщують?
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10.04, погода безхмарна, але на весь день розраховувати марно. У другій половині дня хмари будуть повертатися, а ми маємо з вами про погоду дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють хмарну погоду у другій половині дня, проте безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 32-39%. Вітер сьогодні буде північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові сьогодні в день буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто в день на 25-27 градусів вище за нуля. От вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка в день там сьогодні буде від 23 до 25 градусів тепла, от вночі від 14 до 16 градусів вище за нуль. В місті Гоголя сьогодні в день прогнозують від 25 до 27 градусів вище за нуль, тоді як вночі в Ніжині буде від 16 до 18 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там в неділю буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 15 до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Я твоя єдина прекрасна пісня, і машина, як правило, у нас єдина, тому їх берегти, власне, потрібно. Друзі, розповідаю про те, які тонкощі потрібно знати, щоб паливо економити, бо воно дорогеньке. Зростання цін на паливо змушує водіїв шукати способи економити. Хтось просто не виїжджає, не скажу, що я, але намагаюся все ж таки якомога менше це робити. Часто це закінчується сумнівними рішеннями. Дешевий бензин низької якості на деяких АЗГС продаються на хвилиночку. Також є чудо-присадки, магнітні пристрої, які обіцяють знизити витрати. Насправді такі методи або не працюють, або навіть шкодять нашому двигуну. Натомість існують прості і перевірки. Способи реально зменшити витрати пального. Один із головних факторів – стиль водіння. Різкі старти на світлофорі, часті гальмування та їзда на високих обертах – це я не просто розповідаю те, що по місту постійно бачу. Власне, це все прискорює споживання бензину тих, хто це все робить. Плавне ж прискорення, своєчасне перемикання передачі, спокійна їзда в заторах дозволяють не лише економити пальне, а й зменшити знос двигуна і трансмісії. Другий важливий момент – аеродинаміка. Чим більший опір повітря, тим вища витрата палива, особливо на високих швидкостях. Надлишковий тюнінг, великі обваження або ж відчинені вікна на трасі можуть погіршувати ситуацію. На швидкості краще використовувати кондиціонер замість відкритих вікон. Це зменшить опір. Третій фактор – зайве навантаження на електросистему автомобіля. Пічка, підігрів сидінь, вентилятори та інші пристрої створюють додаткове навантаження на двигун через генератор. Раціональне використання електроніки допоможе трохи зменшити витрати палива, особливо під час довгих поїздок, або ж в міських заторах. Четвертий важливий елемент – стан свічок запалювання. Зношені або ж забруднені свічки погіршують згоряння паливної суміші, а це одразу підвищує витрату бензину і знижує потужність нашої автівочки. Регулярна заміна, згідно з регламентом, і використання взагалі якісних свічок допоможуть підтримувати ефективну роботу двигуна. І окремо варто пам'ятати про регулярне технічне обслуговування, шановні мої. Заміна фільтрів, масла і перевірку систем двигуна. А от магніти на паливні магістралі, сумнівні присадки і неперевірений чіп-тюнінг. У більшості випадків це все не дає реальної економії, взагалі шкодить автівці. Бережіть її, не дешево зараз що їздити, що заправлятися.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Крокодили ковтають каміння, щоб зануритися глибше та покращити травлення. Про це пише природничий журнал «Американ». Іноді навіть крокодили знають, як тримати баланс між апетитом та глибиною.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
4: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: втім, там де ти.
1: 10 година і 43 хвилини, друзі, і розповідаю про фейкове. До речі, буквально десь через місяць у нас будуть і спеціальні програмки присвячені фейкам, де буду намагатися бути модератором. От просто зараз не модератор, а диктор. Розповідаю, друзі, про те, що українські водії отримують небезпечні смски про нібито несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Поліція попереджає, це нова шахрайська схема, яка може залишити людей без грошей. Так, останніми днями власники авто дедалі частіше отримують повідомлення з текстом про термінову сплату штрафу. У СМС шахраї лякають подвоєнням суми, додають посилання для нібито швидкої оплати. Схема побудована, звичайно ж, на страху та поспіху. Людина переходить за посиланням, потрапляє на підроблений сайт, який зовні, ну, дуже схожий на якийсь офіційний державний ресурс. Там водієві пропонують ввести банківські реквізити, номер картки, термін дії та CVV-код. Після цього гроші можуть одразу зникнути з рахунку. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький офіційно попередив, що жоден державний орган не розсилає повідомлення про штрафи через смски або ж месенджери. За його словами, єдиний законний спосіб повідомлення – це офіційний паперовий лист на адресу реєстрації власника авто. І надсилається він лише у випадку, якщо штраф не був оплачений протягом 10 днів після фіксації порушення. Фахівці радять уважно дивитися на адресу сайту. По-перше, всі офіційні державні сервіси в Україні мають домен із закінченням .gov.ua. Якщо адреса закінчується на якесь там .com.net, .biz, ну, а може і .ru, знаєте, це все підробка. Перевіряти штрафи безпечно можна лише через офіційні сервіси нашої прекрасної держави. І це Дія, Міністерство внутрішніх справ України, Кабінет водія і сервіс штрафи ПДР. Експерти радять ніколи не переходити за посиланнями з смс-ок, а вводити адресу сервісу вручну. Якщо ж дані картки вашої вже були введені на підозрілому сайті, потрібно негайно блокувати картку через банківський застосунок або гарячу лінію банку, бо не варто свої кошти довіряти оцім от злочинцям. Ви їх не для того, шановні мої, заробляли, щоб якимсь негодяям віддати. Ми з вами почуємось незабаром, за 15 хвилинок почуєте новини в нашому

0: Просекко.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї. Світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
7: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444.
8: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
10: Програма «Сила слова».
11: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
10: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: 10 година 54 хвилини просто зараз на годиночку. Досі маємо безхмарне небо, але ж синоптики кажуть, що це не на весь день. Ну, то таке, ми перетерпимо. Вже і війну терпимо, погоду точно перетерпимо. Ми з вами почуємось уже буквально за 5 хвилин. Будемо там, звичайно ж, говорити про актуальне, про важливе, про Чернігівщину чимало розповім, про міжнародне, про того клятого білого орла, та й про все інше. Почуємось вже буквально за 4 хвилини і 40 секунд.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Тім ФМ.
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Новини Тім ФМ. 11 година. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові сьогодні тимчасово припинили водопостачання через ремонт водопроводу. За повідомленням КП «Чернігівводоканал», роботи проводяться на ділянці вулиць Гулака Артемовського та Богдана Хмельницького. Води не було з 8:45 і до 20-ї години не очікують. Відключення стосується будинків на вулицях Тероборони, Богдана Хмельницького, Гулака Артемовського та Верені. На час робіт організували підвіз питної води. Телефон для довідок 0800 50 50 50. Один. Поліція Чернігівщини лишень за добу отримала 3 повідомлення про зникнення дітей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області. Йдеться про 4-річну дівчинку і 14-річного хлопця Чернігова та 12-річну дівчинку з Борзни. Усіх дітей оперативно розшукали. У поліції повідомили, що з ними наразі все гаразд. У Комарівському будинку культури вчора провели вечір пам'яті Сергія Семене. Як повідомляють організатори, під час благодійного заходу було зібрано 32 тисячі гривень для ЗСУ. До Комарівки приїхав гурт Семена Бенд, фронтменом і засновником якого був Сергій. Також на заході представили виставку його картин. Сергія Семену поховали у рідному селі після того, як у грудні 2023 року вдалося повернути його тіло з окупованої території. До міжнародного президент Польщі Кароль Навроцький пояснив рішення відкликати орден Білого Орла у Володимира Зеленського. Про це повідомляє телеканал ТВН24. Навроцький заявив, що Польща має історичний досвід війни, втрат і боротьби за незалежність. За його словами, у питаннях безпеки та союзницьких відносин у польського суспільства є власний больовий поріг. Польський президент заявив, що цей поріг було перевищено. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що відносини України та Польщі рухаються в дуже поганому напрямку. Про це він написав у соцмережі X. За його словами, багато поляків нині замислюються, якими будуть подальші відносини між країнами. Косиняк-Камиш зазначив, що в Польщі є різні погляди на допомогу Україні та українців у державі. Він підкреслив, що ескалація напруги між союзниками грає лише на руку ворогу. Підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій вчора уразили Тюменський нафтопереробний завод у Росії. Про це повідомили сили спеціальних операцій, так пише видання Рубрика. За даними військ ССО, дрони подолали близько 2,5 тисяч кілометрів до цілі. Тюменський НПЗ має потужність, нагадаю, до 9 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. Потяги з Польщі до України затримуються на 2,5-3 години. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Причиною стали перебої в енергосистемі польської залізниці. Затримки стосуються рейсів із Холма та Перемишля. «Укрзалізниця» і «Пікапі Інтерсіті» координують стикування, щоб пасажири не пропустили пересадки.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з волейболу сьогодні зіграє проти Болгарії. Як ідеться в наданому тексті, це заключний матч другого ігрового тижня Ліги націй 2026 року. Початок зустрічі о 9 ранку за київським часом, тобто вже матч іде. Україна має 2 перемоги і посідає 15-те місце. Болгарія має наразі 1 перемогу і замикає турнірну таблицю.
1: Хороше наостанок.
3: Після ворожої атаки ще 15 червня на кіностудії імені Олександра Довженка вдалося врятувати 120 стрічок. Як повідомили на кіностудії, усі плівки перемістили до надійного бомбосховища. Рятувальну місію виконали студенти Київського національного університету культури та мистецтв. До роботи долучилися студенти курсу режисури, кіно та телебачення. Всі вони навчаються у майстерні Андрія Дончика. Що ж, друзі, з такими студентами ми впевнені в майбутньому нашої держави. А от чи впевнені у погоді на сьогодні? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 11.04, сонце пригріває, тож на Чернігівщині зараз кожен засмагає. Та яких змін у погоді нам сьогодні чекати? Буду вам зараз я доповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, проте без опадно. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 32-39%. Вітер буде сьогодні північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати в день варто на 25-27 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри опустяться до 16-18 градусів вище за нуль. Корюківка в день сьогодні стовпчики термометрів продемонструють відмітки від 23 до 25 градусів тепла, тоді як вночі від 14 і до 16 градусів вище за нуль. В місті Гоголя сьогодні буде 25-27 градусів тепла, от вночі чекати варто від 16 до 18 градусів із плюсом у Ніжині. Ну і, власне, Ічня. Денна температура там в неділю буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 15 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
4: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У стародавньому Китаї люди заводили осіп, крокодилів для охорони будинку. Про це повідомляє журнал «Історія та культура Китаю». Здається, домашній охоронець у вигляді крокодила точно не залишив шансів непроханим гостям.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
5: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

11:39, друзі, сьогодні день літнього сонцестояння. Ще раз нагадую, наші предки вважали цей день магічним, пов'язували його з розквітом природних сил. Багато давніх звичаїв сонцевороту згодом перейшли у святкування Івана Купала. Люди вірили, що стихії вогню, води, землі в цей час мають особливу цілющу енергію. Головним символом свята завжди було велике багаття.

0: Предки збиралися навколо вогню, співаючи обрядові пісні, поки молодь стрибала через полум'я. Люди вірили, що такий ритуал спалює всі хвороби, невдачі та образи. Що цікаво, закохані намагались стрибнути разом, міцно тримаючись за руки. У мене так само було років, так тому. Якщо під час стрибка вони не роз'єднували долоні, то це обіцяло парі щасливе та довге майбутнє. Ну, а крім цього, дівчата прокидалися до сходу сонця, щоб умитися ранковою росою, яка мала зберегти красу та молодість. У день усі обов'язково купалися в річках та озерах, змиваючи з себе втому та негатив. Також жінки плели вінки з польових квітів, випускали їх за водою, намагаючись дізнатися свою долю і розгледіти майбутнє кохання. Водночас трави, які збирали в найдовший день року, тобто сьогодні, далі сушили і ховали за ікони, як надійні обереги для дому. Люди вірили, що звіробій, чебрець, м'ята та полин у цей момент накопичують чимало лікувальних властивостей. Ну а в день літнього сонцестояння важливо уникати сварок, гучних конфліктів і негативних думок, адже позитивний настрій сьогодні закладає основу для успіху на всю другу половину року. Тож набувайтеся позитивом.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 11:48 на годиночку, друзі. І нагадую, у нас в країні війна. Служба в силах оборони або робота в іншому місті розлучили тисячі українських родин. Дистанційне батьківство стало нашою вимушеною реальністю. І відстань – це важке випробування, але точно не вирок для стосунків тата і дитини. Психологи наголошують, емоційна близькість на відстані не вимірюється годинами розмов. Короткі, проте щирі моменти мають значно більшу вагу. Навіть коротке голосове повідомлення, спільний жарт чи фото вашого дня підтримують відчуття родинності. Головне, щоб дитина знала базове правило – тато телефонує або напише, щойно зможе. Залучайте малечу до свого світу, розповідайте, що ви бачите навколо, що відчуваєте. Спробуйте умовну синхронність, випийте чаю разом одночасно по відеозв'язку або ж створіть спільний колаж в онлайн-застосунку. Окремий виклик – це довгоочікуване повернення додому. Буває так, що замість обіймів тато зустрічає відстороненість дитини. Але не ображайтесь, не вимагайте уваги до себе. Це нормальний захисний механізм дитячої психіки. Після розлуки стосункам потрібен час на синхронізацію. Просто будьте поруч, займайтеся разом чимось нейтральним і скажіть прямо: «Я нікуди не поспішаю, нам обом треба звикнути один до одного». Не бійтеся ділитися емоціями. Коли тато каже: «Я втомився, був важкий день», дитина бачить здорову модель поведінки. Вона розуміє, що сильні люди теж сумують, це нормально. Наостанок, якщо ви відчуваєте апатію, постійне роздратування чи виснаження, не соромтеся звертатися по безоплатну психологічну допомогу. Турбота про ваш стан – це інвестиція і в дитину, адже тато в ресурсі може дати родині набагато більше. Бережіть свій зв'язок попри будь-які кілометри.
1: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-4939.
2: Програма «Сила слова».
3: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
2: «Сила слова».

0: I'm not your man. 11:55. Уже за 4,5 хвилини з вами почуємось у новинах, тож будемо говорити про важливе і актуальне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
2: Team. Там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо на годинничках вже 12-ту годину, півдня минула, отже, саме час розібратися з тим, що протягом цих 12 годин сьогоднішнього дня відбувалося в інформаційному просторі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні зранку російські війська атакували прикордонну Семенівку. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Сіливерстов. Так, близько 9:57 зафіксували удар БПЛА типу «Молнія» по будівлі цивільної інфраструктури. Близько 10 ранку стався ще один удар безпілотником по території лісогосподарського підприємства. Там спалахнула пожежа на пиломатеріалах. Інформації про постраждалих не надходило. Протягом минулого дня російські війська обстрілювали прикордонні громади Чернігівщини. Про це повідомляє північний кордон Держприкордонслужба. За добу зафіксовано 48 вибухів біля 7 населених пунктів. Йдеться про Греміч, Карповичі, Семенівку, Сергіївське, Гуту, Студенецьку, Хрінівку та Синьківку. Окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, FPV-дрони та БПЛА типу «Молнія». У Чернігові 3 роки працює ветеранська спільнота «Серцевір», як розповіла її очільниця Вікторія Калмикова в етері «Армія ФМ». Простір допомагає ветеранам та їхнім родинам. Там надають психологічну, юридичну та соціальну підтримку. Також у «Серцевірі» діють театр ветеранів, фотовиставки та видання «Життя продовжується». Спільнота проводить всеукраїнський кубок «Серцевіру» для ветеранів із пораненнями. Про міжнародне. Велика Британія провела перші успішні випробування перспективних далекобійних ударних систем, як повідомляє видання The Telegraph. Їх у майбутньому планують передати Україні. Нове озброєння розробляють у межах програми Breakstop. Системи можуть уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Британське Міноборони хоче створити відносно недороге високотехнологічне озброєння для серійного виробництва. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський застеріг від посилення антиукраїнських настроїв у польській політиці. Як ідеться в його інтерв'ю польським медіа, це може вплинути на економіку Польщі та ринок праці. За його словами, країну можуть залишити близько 1,5 мільйона українців. Квасневський зазначив, що це вдарить по охороні здоров'я, догляду за літніми людьми та будівельній галузі. Він також закликав польські партії не використовувати українське питання у внутрішній політичній боротьбі. В окупованому Криму припинили продаж палива на всіх автозаправних станціях. Про це в соцмережах повідомив голова окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов, передає УНН. Паливо не продають за готівку, безготівковим розрахунком та талонами. За словами Аксьонова, пальне надаватимуть лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку Криму. Про подальше рішення щодо ситуації на паливному ринку обіцяють повідомити додатково. Масована атака українських безпілотників на Москву 18 червня стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення. Як ідеться в матеріалі Deutsche Welle, дрони вразили великі нафтопереробні заводи, тимчасово зупинили роботу одного з аеропортів. Військовий аналітик Руслан Левієв заявив, що російські сили перехопили близько 90% безпілотників. Водночас навіть кілька дронів, які прорвалися, завдали шкоди критичній інфраструктурі. Український авіаексперт Анатолій Храпчинський пов'язує це з деградацією російської ППО та розвитком українських дронів.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з волейболу поступилася Болгарії у Лізі Націй 2026. Як ідеться в наданому тексті, матч 8-го туру відбувся саме сьогодні. Переможця визначили у 5 сетах. Україна виграла 2-ту та 3-ту партію, але Болгарія згодом перемогла з рахунком 3-2.
1: Хороше наостанок.
3: У Лондоні сьогодні покажуть дитяче фентезі «Хрещатик 48/2». Як передає «Укрінформ», про це повідомило Держкіно. Режисером фільму є Дмитро Авдєєв. За сюжетом 11-річний Юрко та Мія потрапляють у потайбічний Київ. Разом із героями української міфології вони мають зупинити богиню смерті, яка загрожує людству. Що ж, друзі, і ми чекаємо вже «Хрещатик 48/2» на екранах, колись з'явиться, дай Бог, а зараз просто будемо розбиратися із погодою на день сьогоднішній.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 12:04, половина дня минула, і звертаюсь до тих, хто прикутий до стулу. Мерщій, ходіть на дворі гуляти, а я буду вам про погоду казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні синоптики нам обіцяють хмарну погоду, але безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 32-39%. Вітер буде північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день варто очікувати 24-26 градусів тепла сьогодні, а от вночі температура впаде до 15-17 градусів із плюсом. При Луки в день в місті буде 25-27 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка в день там сьогодні 23-25 градусів тепла очікується, тоді як вночі від 14 до 16 градусів вище за нуль. Ніжин в день сьогодні прогнозують 25-27 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від плюс 16 до плюс 18. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати її меншою – від 15 до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, 12 година 19 хвилин. Дивлюсь по моніторинговим групам. Пишуть, що Міг-31 ворожий взлетів, тому поки що повітряну тривогу не всюди оголосили. Ви ж все ж таки перебуваєте біля безпечного місця, ну а краще взагалі бути саме у безпечному місці. Тож переходимо туди, ну і продовжуємо слухати лише найкраще. Почуємось дуже скоро.
0: Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Маємо з вами 12 годину 23 хвилини, друзі. Розповідаю про важливе, адже вчені виділили одразу 6 продуктів, які можуть уповільнити старіння організму. Тож, що треба такого вживати, щоб ваш організм старів довше? Розбираємось. Друзі, в першу чергу цвітна капуста. Цвітна капуста містить антоксантини – різновид рослинних пігментів, які надають їй характерного світлого кольору, пояснюють дієтологи. За словами експертів, ці сполуки мають протизапальну дію, тому цвітна капуста може стати корисним доповненням до раціону людей старшого віку. Її можна додавати до запіканок, овочевих гарнірів, супів або використовувати як основу для альтернативних варіантів тіста. Далі у нас ягоди. Вони вважаються одним із найкращих джерел антиоксидантів, вітамінів та мінералів, які допомагають організму протистояти запаленню. Регулярне вживання ягід може стати простим способом підтримати здоров'я у будь-якому віці, коли б ви там їх не вживали. Фініки. Попри невеликий розмір, фініки містять значну кількість корисних речовин, серед яких калій, клітковина та поліфеноли. Фініки можна їсти окремо або ж поєднувати з горіховими пастами та м'якими сирами. Не забуваємо і про чорницю. Хоча корисними є майже всі ягоди, чорниця особливо відома своїми властивостями, які допомагають боротися із запаленням і підтримувати здорове старіння. Чорницю легко додавати і до сніданків, і до салатів, до йогуртів або ж вживати як окремий перекус. До рибного – лососі. Лосось є одним із найкращих джерел омега-3 жирних кислот. Дослідження показують, що ці корисні жири можуть сприяти зниженню запальних маркерів, підтримувати здоровий обмін речовин і позитивно впливати на стан серцево-судинної системи. Крім того, вони допомагають протидіяти атеросклерозу – накопиченню бляшок у судинах, що погіршує кровообіг і підвищує ризик серцевих захворювань. Ну і насамкінець – оливкова олія. Ще одним важливим продуктом для боротьби з запаленням є саме вона. Оливкову олію можна використовувати для заправки салатів, овочевих страв і готових гарнірів. Найбільшу кількість корисних речовин зазвичай містить олія першого холодного віджиму. Що ж, друзі, а я скоро ще про серденько, про ваше протурбуюсь. Ну, як і про ваше, і про своє будемо говорити про вечірні звички, адже вечір незабаром. От є такі звички, які дуже погано впливають на серце. Що ж там лікарі б'ють на сполох? Будемо розбиратися дуже скоро.
1: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Кисень необхідний для життя, але водночас він окислює наші клітини, що з часом призводить до старіння шкіри. Про це повідомляє український науковий журнал «Про здоров'я». Навіть повітря, без якого ми не можемо жити, часом трошки підштовхує нас до такого дорослішання.
2: Цікаві факти. Ви чи ні?

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
3: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
4: Тім FM.

Яка пісня душевна to you, завивав тут разом з вами, друзі. А я буду розповідати про наше з вами серденько, щоб воно нам не йокнуло в саме непідходящий момент, а воно, в принципі, ніколи в підходящий момент не йокує. Тож будемо говорити про те, які вечірні звички негативно впливають на наше серденько. Ми часто фокусуємось на правильному харчуванні і спорті, забуваючи, що наш організм потребує серйозного відновлення саме в період ночі. Як з'ясували вчені, навіть найменші вечірні звички можуть стати нашими ж тихими вбивцями для серцево-судинної системи, поступово виснажуючи організм із середини. Тож будемо розбиратися, як правильно відпочивати ввечері. Сон – це не просто відпочинок, це час, коли відбуваються критично важливі процеси. Виробляються гормони, стабілізується тиск, відновлюється робота серця. І якщо цей процес постійно переривається, організм не встигає перезавантажитись. А з часом це призводить до запалень, збоїн в обміні речовин і серйозних серцевих захворювань. Головними ворогами нашого нічного відпочинку експерти вважають алкоголь перед сном і занадто пізну вечерю. Багато хто помилково вважає, що келих вина допомагає розслабитись. Насправді ж, спиртне лише погіршує якість сну. Воно порушує природні цикли, змушує частіше прокидатися і критично зменшує час, необхідний для глибокої фази сну. В результаті людина не висипається, навіть якщо проведе в ліжку своїх стандартних 8-9 годин. Не менш шкідливою виявилася звичка щільно вечеряти перед сном. Коли травнева система залишається активною вночі, організм не може налаштуватися на природний ритм. Це не лише ускладнює засинання, але й негативно впливає на рівень цукру та метаболізм. Дослідники наголошують, що проблема не виникає отак раз і виникла. Ні. Ризики стають реальними, коли ці дії перетворюються на регулярні звички. Хронічне недосипання, низька якість відпочинку, тісно пов'язані з розвитком гіпертонії, ожиріння і діабету другого типу. Щоб захистити серце, фахівці рекомендують дотримуватись кількох доволі простих правил. По-перше, відмовтесь від алкоголю безпосередньо перед сном. Друге, перенесіть вечерю на час за кілька годин до відпочинку. І третє, дотримуйтесь стабільного графіку сну. Тож висновок вчених доволі простий. Здоров'я серця залежить не лише від того, що ви робите в день, а від того, наскільки якісно відпочиваєте вночі. Тож старайтеся нормально висипатися, старайтеся не їсти і не пити оту гадюку перед сном. Нехай ваше здоров'ячко ніколи вас не підводить.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
8: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
9: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

0: Друзі, 12:58, за 2 хвилинки вже будуть новини, і, власне, чесно скажу, я вам їх підготував. Дуже скоро будемо підбивати підсумки першої половини дня 21 червня, тому почуємось незабаром.
1: Team FM.
2: Усім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або
3: бадьоре прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі Радіо Тім.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиночках вже 13 година, отже, саме час розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Підбиваємо підсумки першої половини дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Прикордонники щодня посилюють оборону державного кордону на Чернігівщині. Про це повідомляє північний кордон Держприкордонслужба. Перед роботами військові готують місцевість, розчищають рослинність. Далі облаштовують бліндажі, укриття, ходи сполучення та інші елементи фортифікації. Через загрозу ворожих дронів роботи проводять під прикриттям військових із засобами РЕБ, детекторами дронів та зброєю. Протягом минулого дня російські війська обстрілювали прикордонні громади Чернігівщини. Про це повідомляє північний кордон Держприкордонслужба. За добу зафіксовано 48 вибухів біля 7 населених пунктів. Йдеться про Грем'яч, Карповичі, Семенівку, Сергіївське, Гуту-Студенецьку, Хрінівку та Синьківку. Окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, FPV-дрони та БПЛА типу «Молнія». Сьогодні зранку російські війська атакували прикордонну Семенівку. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Сіливерстов. Близько 9:57 зафіксували удар БПЛА типу «Молнія» по будівлі цивільної інфраструктури. А вже за 3 хвилини стався ще один удар безпілотником по території лісогосподарського підприємства. На щастя, інформації про постраждалих не надходило. У Чернігові сьогодні тимчасово припинили водопостачання через ремонт водопроводу. За повідомленням КП «Чернігівводоканал», роботи проводять на ділянці вулиць Гулака Артемовського та Богдана Хмельницького. Води немає з 8:45 ранку і не буде до 20:00. Відключення стосується будинків на вулицях Тероборони, Богдана Хмельницького, Гулака Артемовського та Верені. На час робіт організували підвіз питної води. Про міжнародне. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн ЄС мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє видання Clash Report. За словами Макрона, європейці не є посередниками, вони стоять на боці України. Він нагадав про допомогу Україні та санкції проти Росії. Макрон зазначив, що інтереси ЄС напряму пов'язані з ситуацією в Україні. Велика Британія провела перші успішні випробування перспективних далекобійних ударних систем, як повідомляє видання The Telegraph. У майбутньому їх планують передати Україні. Озброєння розробляють в межах програми Break Stop. Системи можуть уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Британський Міноборони хоче створити недороге високотехнологічне озброєння для серійного виробництва. У ніч на 21 червня російські війська атакували Україну ракетами та 105 безпілотниками. Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ, і так інформує канал Freedom. Ворог застосував 2 балістичних ракети, 2 кинжали та дрони різних типів. Станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила або ж подавила 96 ворожих БПЛА. Зафіксовані влучання балістичних ракет і 6 ударних дронів на 6 локаціях. Президент України Володимир Зеленський заявив, що втягування Білорусі Росією у війну може мати небезпечні наслідки. За його словами, вздовж українського кордону в Білорусі встановлене обладнання, яке допомагає Росії бити дронами по Україні. Україна знає про 4 такі ретранслятори у Гомельській та Бреській областях. Зеленський заявив, що Білорусь має час їх демонтувати. Він також повідомив про білоруські заводи, які працюють на Росію.
1: Хороше наостанок.
3: У Ядутинській школі Борзнянської громади завершують оновлення укриття. Як пише видання «Час Чернігівський», про це повідомили в Борзнянській міській раді. У приміщенні поштукатурили, пофарбували стіни, стелю та підлогу та замінили двері. Фінансово допомогли ТОВ «Агрікорхолдинг», благодійний фонд «Агрейн», місцеві фермери, підприємці, батьки та педагоги. У Ядутах живе понад 1000 людей, а місцевий ліцей розрахований на 300 дітей. Що ж, друзі, поговорили з вами про актуальне. Тепер будемо розбиратися із погодою на день сьогоднішній.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 13:04, час мені додому збиратися, але маємо з вами про погоду дізнатися, чи дасть нам та погода сьогодні погуляти. Буду вам словами синоптиків казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам синоптики обіцяють хмарну погоду, але без опадного. Атмосферний тиск буде в межах 757-759 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 32-39%. Вітер сьогодні буде північним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 15-17 градусів із плюсом. При Луки в день в місті буде 25-27 градусів із плюсом, а от вночі термометри покажуть плюс 16, плюс 18. Корюківка в день сьогодні там буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі похолодніше від 14 і до 16 градусів вище за нуль. Ніжин там в день сьогодні прогнозують 25-27 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 16 до 18 градусів із плюсом. І на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати лише від 15 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Що ж, друзі, 13.05, направду буду вже бігти додому, принаймні збираюся поступово, ну а вам хочу побажати сьогодні відпочити. Відпочити хоча б трохи, розвантажити мізки, розвантажитися фізично, ну принаймні не навантажуватися, давайте будемо чесними. У нас з вами попереду тиждень один із останніх у червні, якщо не останній, так, там трохи залишиться вже хвостик через тиждень і закінчиться перший день літа. Тому не забувайте проводити і тиждень на позитиві і, звичайно ж, на максимально ефективній хвилі. Будьте на нашій хвилі, нехай у вас все буде добре, ну а ми будемо вас, звичайно ж, підтримувати. Залишайтесь Тім FM, почуємось незабаром.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
1: Пірнею літо разом із те, це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Лохнеське чудовисько внесено до Червоної книги Шотландії. Про це пише британське видання про дивовижні факти. Схоже, навіть легенди тут мають офіційний охоронний статус.
0: Цікаві факти.

0: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM. Об'єднує.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо вже 14-ту годину і майже 2 хвилини у місті, і час знову говорити про важливе і актуальне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: Друга вже сотня дітей із Чернігівщини відпочиває у кемпі в Чернівецькій області. Про це пише начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Телеграм. На вихідних учасників карпатської зміни відвідали Олександр Корнієнко, Віталій Безгін і Руслан Осипенко. Для дітей провели майстер-класи, заняття з керування дронами, футбол та інші активності. Карпатська зміна є ініціативою, нагадаю, президента Володимира Зеленського, яку підтримали УАФ. У Коробській громаді працює мобільна соціальна служба територіального центру соціального обслуговування Коробської селищної ради. Про це пише інформаційний портал Чернігівщини з посиланням на сторінку терцентру у Фейсбук. Команда служби за графіком виїжджає у села громади до своїх підопічних. Навесні працівники скопували ділянки, обрізували дерева і допомагали прибирати подвір'я. Зараз вони косять траву, відповідно, пиляють і складають дрова, виконують дрібний ремонт, а також надають перукарські послуги. Пес-патрон зі своїм господарем Михайлом Ільєвим відвідав презентацію україномовної книжки Олексія Анулі «Джингл Беллс» у Чернігові. Про це йдеться на сторінці патрона в Інстаграмі. Захід відбувся, нагадаю, 16 червня, а у дописі зазначили, що книга розповідає правду про російський полон, який пережив Олексія Нуля. Під час зустрічі пес-патрона погрався з Платоном, сином Олексія Нулі. А що теж відомо із соцмереж, Михайло Ільєв подарував хлопчикові книжку «Сни пса патрона». Юні журналісти та фотографи гуртка «Юний репортер» Бобровицького центру дитячої творчості стали переможцями обласного заочного конкурсу фоторобіт «Чернігівщина. Мій рідний край». Про це пише інформаційний портал Чернігівщини з посиланням на сторінку громади. Перше місце здобули Ростислав Бочкарьов, Анастасія Бочкарьова та Гліб Шкляренко. Друге місце посіли Анна Юрченко, Юлія Горда, Дамір Кубрак і Анастасія Лізогубенко, а третє – Марія Цвигуненко. Дипломи переможцям вручили директорка Центру дитячої творчості Людмила Костенко та керівниця гуртка Наталія Матка-Симова. Далі до інших важливих подій. Законодавці Німеччини та Франції закликали посилити заходи проти російського тіньового флоту. Про це повідомляє Deutsche Welle. Вони пропонують жорсткіший контроль і затримання суден у разі порушення законодавства. Проєкт документа має розглянути німецько-французька парламентська асамблея 22 червня. У документі також йдеться про дипломатичні дії щодо держав, під прапорами яких ходять ці кораблі. Сили оборони України вразили порт «Кавказ», нафтобазу ТЕС-термінал-1 і ППО на Кримському мосту. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає ОНН. До операції залучили ЦСО «Альфа», СБУ, сили безпілотних систем, Гурміноборони та ССО. Безпілотники влучили по порту «Кавказ» у Краснодарському край РФ і нафтобазі у Керчі. За даними СБУ, з ладу вивели 4 РЛС-комплекси, С-400 і 2 комплекси «Панцир». Російські атаки на українські порти можуть скоротити експорт зерна майже на третину. Про це Reuters повідомили представники влади та учасники ринку. За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, порти Одеси можуть знизити експорт до 4 мільйонів тонн на місяць. Ще близько 1 мільйона тонн можна перенаправити на Дунай, але логістика там дорожча. Уряд визнає проблему, однак бюджетні ресурси зараз спрямовані на підготовку енергосистеми до зими.
1: Новини спорту.
2: ФК Прилуки переміг ФК Городня у четвертому турі чемпіонату Чернігівської області з футболу. Як пише автор публікації у Фейсбук, матч завершився з рахунком 9-0 на користь прилуцької команди. Ігор Нестеренко забив 4 голи, Владислав Науменко та Вадим Бурляй оформили дублі, а Ростислав Коваленко забив ще один м'яч. Інша прилуцька команда К-21 поступилася Ніжинській Дружбі Козаки з рахунком 0-3.
1: Хороше наостанок.
2: Біля Чернігівської обласної дитячої лікарні з'явилися 2 арт-об'єкти, створені студентами Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну. Звичайні тротуарні доріжки на території медзакладу вони перетворили на яскраві візерунки української вишивки. Як розповіла генеральна директорка лікарні Тетяна Лєбєдєва, орнаменти, кольори розробили самі студенти, а на створення композиції знадобилося 2 тижні. Нині юні дизайнери працюють над ще одним арт-об'єктом у внутрішньому дворі, де вже з'явилися лялька-мотанка та жовті соняшники. У лікарні сподіваються, що нові барвисті локації зроблять перебування дітей більш комфортними, даруватимуть їм позитивні емоції під час лікування.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Маємо надію, що так і буде, ще маємо надію, що погода понеділка подарує нам позитивні емоції.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Загалом у понеділок 22 червня на Чернігівщині буде тепло, але по обіді погода погіршиться. У Прилуках вночі варто очікувати 18-21 градусу тепла, в день до плюс 29 градусів. Ранок буде ясним, а з середини дня очікується дрібний дощ. Вичні вночі 18-20 тепла, в день до плюс 30. Протягом дня буде хмарно, в день пройде дощ, який до вечора послабшає. У Ніжині вночі ті ж таки 18-20 тепла, в день повітря прогріється до плюс 31 градусу. У другій половині дня йтиме дощ. У Корюківці на ніч прогнозують до 17-19 тепла, в день до плюс 29. Хмарна погода триматиметься до вечора, по обіді прогнозують дощ. В Чернігові 18-18 тепла, такий прогноз на ніч. В день максимально сягне позначки температура плюс 28. У другій половині дня очікується сильний дощ, навіть з грозою, який ввечері просто дощитиме, тобто вже без грози. Вітер буде помірний, місцями посилюватись до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься, але в день сягатиме 749-752 міліметрів ртутного стовпчика. За останні, до речі, 130 років найтеплішим цей день був у 1981-му, тоді було плюс 32, найхолоднішим у 1983 році, коли фіксували всього плюс 5.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Тати шо».
1: Реклама.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру.
6: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
7: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
8: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
9: Ліцензія МОЗ України номер 872/18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-04-44.
11: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
12: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
13: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щетинки зубної щітки зношуються приблизно за 6-16 тижнів та перестають ефективно знімати наліт. Тому рекомендується міняти щітку не рідше, ніж раз на 3 місяці, повідомляє український стоматологічний журнал. Ваші зуби точно оцінять, якщо ви не станете жити на старих щетинках.
0: Цікаві факти.

0: 14 години маємо і 24 хвилини у місті. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні, друзі, неділя, 21 червня. І цього дня святкує свій день народження принц Вільям. Йому виповнюється 44 роки. Усі, знаєте, звикли бачити в ньому ідеального сім'янина з бездоганною репутацією. А роль поганого хлопчика завжди дістається його брату Гаррі. Та виявляється, у біографії майбутнього короля теж не все так гладко. І, повірте, це справжня ТТШ-шна новина цієї неділі. Найгучніший скандал – справжня бійка з братом. Видання The Guardian переказало зізнання Гаррі. У 2019 році Вільям накинувся на нього через Меган Маркл. На емоціях схопив за комір, порвав ланцюжок і з силою штовхнув на підлогу. Там Гаррі ще й порізався об миску для собаки. Ну, то вже таке, знаєте, щось пішло не за планом. І це не одиничний випадок. Гаррі розповів, що його брат буває схильний до так званого червоного туману, справжнього емоційного вибуху і люті, з яким важко впоратись. Королівські біографи це підтверджують, хоч і називають це м'якше. Кажуть, що у принца дуже непростий характер і палкий темперамент, мовляв. А ще додають, що саме Вільям часто стає ініціатором суперечок із королем, емоційно відстоюючи власне бачення монархії. А ще був гучний скандал у 2017-му. Замість важливої офіційної служби принц несподівано втік на швейцарський гірськолижний курорт із друзями, а за нього на події відповідали сама королева Єлизавета та Чарльз і той самий, знаєте, бешкетник Гаррі. Преса, звісно ж, усе зняла, хмільні танці Вільяма у клубі, облетіли тоді всі заголовки, всіх газет. Відпочинок назвали диким хлопчачим вікендом, а самого принца прозвали принцем на півставки.
1: Та ти що?
0: А до клубу його ще й помітили за випивкою в компанії австралійської моделі Софі Тейлор. І це при тому, що вдома чекала дружина з двома діточками. До того ж, як виявилось, танцює майбутній король не дуже вправно, в мережі його рухи прозвали татусевими танцями. Та що тут сказати? Навіть майбутні королі іноді бувають звичайними людьми, які теж не завжди справляються зі своїми емоціями, бажаннями і так далі, тому подібне. Тим паче, знаєте, в неділю 21 червня не варто себе стримувати. Нагадаю, сьогодні особливий день в календарі. Це день літнього сонцестояння. Обіцяють сьогодні нам дуже багато сонячного світла і дуже довго. А от, тож можна встигнути наробити багато дурниць. Постарайтеся все-таки того не робити. Але знайдіть час обов'язково для прогулянки, бо радять сьогодні таки ж провести той день в лоні природи, так би мовити.

0: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

0: 14 година 48 хвилин нині. Ви слухаєте Team FM. Повертаємося до тати шошних новин цієї неділі.
1: І що
0: я вам скажу? Далі буде новина про новоспечених молодят Євгена Клопотенка та його дружину Катерину. Так от, Євген Клопотенко, який зовсім нещодавно одружився, здивував усіх новою авторською зачіскою від рідної дружинки. Здається, від результату він не зовсім в захваті, судячи з відосів. Проте зірка сам опублікував кумедні кадри цієї пригоди. На відео, значить, діаметрально протилежні настрої подружжя. Усміхнена Катерина впевнено голить чоловікові голову електробритвою, а сам Євген сидить, укутаний рушником і доволі з приреченим виглядом. А причина цієї перукарської пригоди – справжній сімейний азарт. Виявляється, усе сталося через гру в карти, в якій Євген просто-напросто Катерині програв.
1: Та ти що?
0: Очевидно, він був настільки впевнений у своїй перемозі, що наважився поставити на кон власне волосся. Щоправда, результатом стрижки ресторатор так і не поділився, тож найімовірніше дружина виявилась не настільки нещадна і фірмова зачіска зірки Євгена Клопотенка таки залишилася на місці. Чекаємо наступних публікацій в його інстаграмі, поживемо, побачимо. А ще Євген показав, як його новоспечена дружинонька готує, і пожартував, мовляв, що весілля на неї явно добре повпливало, тепер вона ще й кулінарить. Ну що тут сказати, молодята проводять медовий місяць весело, креативно і трохи незвично, як і годиться справжнім сімейним будням. І тепер я нарешті зрозуміла істину, причину чого в мене є друзі, це сімейна пара, і от зачіска у чоловіка, от він завжди ретельно поголений, бо моя подружка добре грає в карти, мушу сказати.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
7: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 17 годину маємо 54 хвилини теж, а ще маємо для вас вже свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Тож, пропонуємо вам послухати про головне вже менше, ніж за 6 хвилин. Ну, а наостанок ще будемо слухати Бродіна Максима і кілька порад, як варто плекати українськом. Тож, залишайтеся з нами. Сила слова попереду.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова». Дім ФМ.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Вони на «Тім FM».
4: 15-го місці нині. Далі говоримо про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Вранці 21 червня армія РФ безпілотниками атакувала Симонівку на прикордонні Чернігівщини. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, на його сторінці Фейсбук є влучання по цивільній інфраструктурі та лісогосподарському підприємству. На підприємстві спалахнула пожежа, вогнем охопило пиломатеріали. Прильоти зафіксували о 9:57 БПЛА типу «Молнія» та близько 10 години ще одним безпілотником, тип якого встановлюють. За інформацією Селіверстова, загиблих і постраждалих серед місцевих жителів, на щастя, немає. Деснянський районний суд Чернігова затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім прокурором Корюківської окружної прокуратури. За повідомленням інформатора, його обвинувачували в одержанні неправомірної вигоди. За даними суду, у жовтні-грудні 2025 року прокурор вимагав та отримав 2,5 тисяч доларів від посадовця Сновської міської ради. Суд призначив йому 7 років позбавлення волі та заборону обіймати посади в правоохоронних органах, прокуратурі і судах протягом 3 років. Водночас від реального відбування покарання його звільнили, встановивши іспитовий строк на 3 роки, після того, як суду надали квитанції про перерахування 2,5 мільйонів гривень на рахунки військових частин. На Чернігівщині лише 50 посадовців задекларували криптовалюту за підсумками деклараційної кампанії за 2025 рік. Такі дані оприлюднила платформа OpenDataBot, проаналізувавши інформацію з Єдиного державного реєстру декларацій. Це один із найнижчих показників серед регіонів України. Загалом в Україні кількість декларацій із криптовалютними активами зросла на 16% порівняно з 2024 роком. Найбільше таких декларацій подали у Києві – 820. У Чернігові вже 3 роки працює ветеранська спільнота «Серцевір». За інформацією з ефіру програми «Простір захисту» та «Армія ФМ», «Простір» надає ветеранам і їхнім родинам психологічну, юридичну та соціальну підтримку. У спільноті працюють психологи, юристи, фахівці супроводу та реабілітолог. Також діють театр ветеранів, творчі проєкти, фотовиставки та всеукраїнські змагання «Кубок серцевіру» для ветеранів із пораненнями. Крім роботи у Чернігові, фахівці виїжджають мобільними бригадами по області. На території Сухополов'янської сільської ради у липні планують обробіток посівів сої. За інформаційним повідомленням ТОВ «Наташа Агро», а роботи орієнтовно триватимуть з 1 до 15 липня 2026 року. Обробіток проводитимуть наземним методом на полях у селах Дмитрівка, Білоричиця та Бажанівка. Для цього використовуватимуть засоби захисту рослин з діючими речовинами трифлоксістробін і протіоконазол. А у товаристві зазначають, що роботи виконуватимуть відповідно до температурного режиму, часу доби та вимог чинного законодавства. На Чернігівщині 22 червня прогнозують погіршення погоди. За повідомленням Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень короткочасний дощ і гроза. Вітер буде північний та північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Вдень місцями можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 13-18 тепла, вдень 24-29. Далі до інших важливих подій. Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що Україна відкрита до дипломатичного діалогу з Польщею. Про це він сказав у телеефірі, передає «Укрінформ». За словами Сібіги, Київ не буде ігнорувати недружні або зневажливі кроки щодо України. Він розкритикував рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Міністр наголосив, що Україна буде дзеркально реагувати на недружні дії, але водночас прагне зберегти дипломатичний трек із Польщею. Державна податкова служба попередила про масову розсилку фейкових електронних листів нібито від її імені. Про це повідомляє прес-служба ДПС і так передає «Укрінформ». У таких повідомленнях йдеться про нібито розбіжності у звітності або необхідність терміново ознайомитися з актом перевірки. У податковій наголошують, що листи надсилають зі сторонніх адрес і вони можуть містити шкідливі посилання чи вкладення. У ДПС закликають не відкривати підозрілі файли, перевіряти адресу відправника та використовувати використовувати актуальне антивірусне програмне забезпечення.
1: Новини спорту.
4: Футболісти ДЮФ США Ніжин стали справжніми срібними призерами чемпіонату Чернігівської області з футболу у двох вікових категоріях U9 та U10. Про це йдеться на сторінці Facebook Чернігівської обласної асоціації футболу. Фінальні турніри відбулися на стадіоні «Юність» у Чернігові. Команда U9 у півфіналі перемогла ФК «Північ» з рахунком 3-0, а у фіналі поступилася С Дюшор Десна 1-4. Команда U10 після перемоги над ДЮСШ Мена у серії пенальті з рахунком 3-1, а у фіналі програла ФК Чернігів 0-2.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі детальніше про погоду понеділка 22 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, у понеділок 22 червня на Чернігівщині буде тепло, проте в другій половині дня погода погіршиться. І от за попередніми даними погіршиться значно, проте ненадовго. У понеділок у Прилуках вночі прогнозують від 18 до 21 градусу, в день до 29 тепла, ранок буде ясним, а з середини дня очікується дощ. Вичні вночі 18-20 тепла, в день до плюс 30, протягом дня буде хмарно, здебільшого в день пройде дощ, який до вечора послабшає. В Ніжині 18-20 тепла вночі, в день повітря прогріється до плюс 31, у другій половині дня йтиме дощ. У Корюківці на ніч 17-19 тепла, в день плюс 29 максимум, хмарна погода триматиметься до вечора, по обіді прогнозують дощ. У Чернігові 18-18 тепла, в день до плюс 28, у другій половині дня очікується сильний дощ з грозою, а вітер буде помірний, місцями посилюватиметься до 6, можливо, 10 метрів за секунду. А північного або північно-західного напрямку буде вітер, атмосферний тиск поступово знижуватиметься, в день 749-752 міліметри ртутного стовпчика. А ось такі маємо прогнози на завтра, що буде, по факту поживемо, побачимо, бо маємо пам'ятати про те, що прогноз погоди – то лишень прогноз, і він може змінюватись.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Але все ж погодні умови варто враховувати і парасолі з собою прихопити.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Молоко сприяє швидшому виведенню алкоголю із печінки та нирок, повідомляє український медичний журнал. Тож келих молока може стати вашим маленьким союзником після святкувань.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
1: 15:21. Ви слухаєте Тім FM. Друзі, читаю заголовок і сама собі, заголовок статті я маю на увазі, і сама собі думаю, ну нам, українцям, не треба нічого спростовувати. Ми їли сало, їмо сало і будемо їсти сало. Але все ж далі новина для тих, хто раптом має якісь упередження. Німецькі вчені спростували найпопулярніші міфи про шкоду сала. Німецькі вчені з Інституту здоров'я в Дрездені нарешті, пишуть у мережі, розставили всі крапки над «і» і спростували найпопулярніші міфи про шкоду цього улюбленого нами продукту. Виявляється, сало не загроза, а суцільна користь. Перший міф, який розбили дослідники, що сало шкідливе, бо є чистим жиром. А насправді цей жир абсолютно натуральний і повністю засвоюється організмом, перетворюючись на енергію. Міф номер два – про суцільний холестерин у салі. І тут учені теж заспокоюють. Цей компонент насправді важливий будівельний матеріал для наших клітин. А холестерин у салі, до слова, набагато менше, ніж здається. У яловичій печінці його аж у четверо більше, щоб ви собі знали.
2: Та ти що?
1: Міф номер три. Нібито від сала точно набереш зайву вагу. Так, продукт справді калорійний. Взагалі без питань. Але дослідники наголошують, з'їсти його багато просто неможливо. Не вийде. Тож до ожиріння він точно не призводить. І нарешті останній міф, що сало не варто поєднувати з хлібом. А тут учені взагалі в захваті. Кажуть, що ці продукти ідеально доповнюють одне одного. А якщо додати ще й часничок, отримаєте справжній профілактичний засіб для здоров'я. І на тому можна ставити жирну знак оклику. Можна спокійно насолоджуватися улюбленим бутербродом із сальцем. Наука на нашому боці. А я не вийду!

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 19 година, 44 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Друзі мої, сьогодні про їжу сказано не все. Тема, як то кажуть, не закрита. Учені зробили несподіване відкриття. Звуки, які видає наша їжа, насправді допомагають контролювати її споживання.
1: Та ти що?
0: Виявляється, чим краще ми чуємо хрускіт чи похрускування, тим швидше відчуваємо насичення і їмо менше. Ну, не знаю, мені похрускування подобається. Я би з'їла, мабуть, більше. Це дослідження прийшло до нас із Сполучених Штатів. Ви знаєте, що маркетологи вже давно про це знають і вміло тим користуються, що люди люблять хрускіт. Згадайте шелест пачки чипсів, чи звук хрусткого продукту відразу малює смачну картинку в нашій голові. А клацання газованого напою, це розумієте, коли відкривається. Ти чуєш цей звук і все, бо вже слині повин рот і хочеться оце без цукру напитися того напою доброго. Це теж не випадковість. Таким чином у нас формуються справжні умовні рефлекси на звук. До слова, колись неймовірно популярним став цілий напрям під назвою АСРМ. Ви точно бачили ці відоси, коли люди їдять різну їжу на камеру, а особлива увага приділяється саме звуку. Такі відео збирали, та, мабуть, і нині збирають мільйони переглядів в усьому світі. Висновок учений дуже простий. Звуки відіграють у нашому житті набагато більшу роль, аніж ми думаємо. Чи прислухатиметеся ви до власного бутерброда, не знаю, а от наступний хід пропоную послухати і доволі гучно, бо тихо слухати Шумея і його хід «Ти занадто красива, то просто гріх».

0: Реклама.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM.

0: Дім ФМ. Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово «маркер», що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти є.

0: 15:57.
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
0: У програмі «Просто про складне» поставили крапочку, наближаємо час новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І вже менше, ніж за 3 хвилини почуємося, пропонуємо вам послухати про головне рівно о 16:00. Залишайтеся з Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: То вже 16-та, друзі, у місті, отже, час розповідати про важливе і актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: Міністерство економіки України та ФАО запускають ваучерну програму для малих агровиробників Чернігівської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє сайт «Аграрії» разом із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Бюджет програми становить 1 100 000 доларів. Допомогу зможуть отримати 550 фермерів, які обробляють від 10 до 150 гектарів землі. Ваучер на 2000 доларів можна буде використати на закупівлю насіння та добрива під осінню посівну. Центр протидії дезінформації при РНБО спростував повідомлення російської пропаганди про нібито викрадення зброї з навчального центру ЗСУ на Чернігівщині. У Центру протидії дезінформації заявили, що жодних офіційних підтверджень таким повідомленням немає. Там наголосили, що інформація ґрунтується лише на анонімних джерелах і не містить доказів. Українські офіційні структури та правоохоронні органи про такі випадки не повідомляли. У центрі зазначили, що такі вкиди спрямовані на підрив довіри до зброї сил України та державних інституцій. У Чернігові запрацював 16-й в Україні центр «Барнахус». Про це повідомляє рубрика з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Центр надає комплексну допомогу дітям, які пережили насильство або травматичний досвід. Наразі мережа «Барнахус» в Україні вже допомогла понад 3 300 сотням дітей. У Чернігові центр облаштований кімнатою інтерв'ювання, приміщеннями для міждисциплінарної команди та укриттям. До інших важливих подій. Уряд ухвалив постанову, яка розширює доступ до програми пільгового іпотечного кредитування «Єоселя». Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Зміни стосуються ветеранів і ветеранок, осіб з інвалідністю унаслідок війни та сімей загиблих захисників і захисниць. Нові правила почнуть діяти з 17 липня. У міністерстві зазначили, що постанова має розширити можливості для отримання житла цими категоріями громадян. У Львові відбувся норвезько-український бізнес-форум. Про це йдеться у Держстаті, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Захід був присвячений залученню інвестицій, інструментам дерізкінгу та участі бізнесу у відбудові. У повідомленні нагадали, що в межах програми «Нансен» Норвегія виділяє Україні близько 28 мільярдів 300 мільйонів доларів підтримки до 2030 року. У міністерстві зазначили, що такі формати мають посилити економічну стійкість України. В Україні вперше комплексно оцінили внесок сфери інтелектуальної власності в економіку країни. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Дослідження підготували IP-офіс та науковці Київського національного університету імені Шевченка. За його результатами, у 2024 році інтелектуально-місткі галузі забезпечили понад 23% ВВП України. Також на ці галузі припадало майже 33% всіх робочих місць.
1: Новини спорту.
4: У Чернігові відбувся другий футбольний турнір незламних для учасників бойових дій і військовослужбовців. У змаганнях взяли участь 6 команд, які представляли підрозділи сил оборони та силові структури області. Організатори зазначили, що головна мета заходу – не спортивний результат, а підтримка військових і можливість для них поспілкуватися з побратимами. Переможцем Золотої ліги став 5-й окремий полк зв'язку оперативного командування «Північ». Найкращий результат у срібній лізі показав 105-й прикордонний загін.
1: Хороше наостанок.
4: У Горбачівському лісництві на Чернігівщині завершили капітальний ремонт лісової дороги протяжністю 2,8 кілометра. За повідомленням Північного лісового офісу на сторінці у Фейсбук, будівництво цієї дороги почали ще до реформи лісової галузі за часів Остерського лісгоспу. Через нестачу фінансування тоді завершити проєкт не вдалося. Після створення єдиної компанії ДП «Ліси України» до робіт повернулися і довели їх до кінця. Нова дорога забезпечить доступ лісової охорони до масивів, полегшить під'їзд до проміжного складу та буде доступною для жителів навколишніх населених пунктів.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про погоду понеділка, 22 червня. На Чернігівщині очікується тепла, але не стійка погода цього дня. Більше розкажу за мить.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За повідомленням Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, вночі місцями можливий невеликий дощ, а в день прогнозують короткочасний дощ і грозу. А можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Більше про температуру у містах мовлення Тім ФМ слухайте далі. У Прилуках вночі очікується 18-21 тепла. В день до плюс 29, ранок буде ясним, але з середини дня небо затягне хмарами і піде дрібний дощ. В Ічні вночі очікується 18-20 тепла, в день до плюс 30, протягом дня хмарно, в день очікується дощ. У Ніжині вночі 18-20 ж таки тепла, в день до плюс 31. У другій половині дня прогнозують дощ. В Корюківці вночі 17-19 тепла, в день до плюс 29, хмарна погода триматиметься до вечора. По обіді корюківчанам варто чекати дощу. У Чернігові на ніч прогнозують 17-18 тепла, в день повітря прогріється до плюс 28, у другій половині дня очікується сильний дощ з грозою, який увечері перейде просто в дощ. Атмосферний тиск протягом доби зберігатиметься в межах 749-752 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Пірне у літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. Те це престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Люди» на Тім FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли людина впевнена у своєму рішенні, її зіниці розширюються, відображаючи внутрішнє збудження та напруження. Про це повідомляє український психологічний журнал. Здається, наші очі можуть видати навіть найсміливіші думки.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 16 година 21 хвилина. Як завжди у програмі «Люди» маємо для вас супер надихаючі історії. Далі історія, яка зворушує до глибини душі. На Чернігівщині у селі Сохачі жив художник-самоучка Анатолій Книр. Малював усе своє життя. Скільки себе пам'ятав, йдеться у статті «Суспільне Чернігів». А професію обрав геть іншу. Служив у карному розшуку спочатку в Чернігові, потім у Києві. І знаєте, навіть там вміння малювати йому стало в пригоді. Одного разу він намалював портрет грабіжника. Зі слів свідків і злочинця впізнали миттєво. А художньої освіти Анатолій так і не здобув, мріяв ілюструвати книжки та малював усе життя. Місцеві краєвиди малював, людей, спогади дитинства, навіть себе самого, верхи на трофейному коні, якого залишили німці. Кожна картина мала свою маленьку історію, чи побачені на цвинтарі колоски біля могили батьків, чи криве дерево, яке вразило під час прогулянки. Одним словом, все малював. А про війну писати не хотів, казав, що таке право мають лише ті, хто бачить її на власні очі. На жаль, рік тому художника не стало, і тепер його спадок продовжує жити по-особливому, варто сказати. Частину картин залишать у селі як пам'ять про односельця, а інші продадуть. І знаєте, на що підуть ці гроші? На плетіння маскувальних сіток для наших військових. Директорка Сохачівського будинку культури Ольга Качура розповідає, картини художника завжди були недорогі – від 200 до 500 гривень. Та тепер кожна з них служить новій важливій справі – захищає тих, хто захищає нас. А ще в селі залишилася розмальована Анатолієм зупинка. Він сам повіз там одну зі своїх робіт. Тож, навіть після смерті художник продовжує жити в пам'яті односельців і допомагати фронту своїм мистецтвом, своєю душею, вкладеною в кожен мазок пензля.
1: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
2: Тім FM.

0: 16 година і вже 46 хвилин у місті. І час надихаючих історій на Тім ФМ триває. Друзі, сьогодні розповідаю історію, яка точно зачепить кожне серце. Хочемо познайомити вас, якщо ще раптом ви не знайомі, з Владом Дріщуком. Йому 21 рік, хлопчині, і він із Хмельницького. Він народився з дитячим церебральним паралічем, але ніколи не дозволив цьому діагнозу визначати, ким йому бути. Цього року Влад закінчив університет, самостійно написав і захистив диплом. Він волонтерить, подорожує і веде особистий блог, де відкрито показує своє життя. Часом непросте, але робиться дуже щиро. Почалося все скромно доволі. Перше відео навіть не мало успіху. Але хлопець не здавався, спробував ще раз серйозніше, якісніше і несподівано для самого себе підкорив тисячі сердець. Зараз його відео збирають сотні тисяч, а інколи і мільйони переглядів. Та найважливіше для Влада не цифра, а можливість завдяки своїй аудиторії збирати кошти на табори для підлітків з інвалідністю. У своїх відео Влад показує найзвичайнісіньке життя, як готує їжу, ремонтує речі, зустрічається з друзями. Уже 2 роки він живе самостійно, окремо від батьків, до речі. Хлопець чесно зізнається, деякі речі через особливості координації йому даються складніше, і він цього не приховує. Каже, можу щось упустити, чи розлити, чи розбити. І це норм, бо водночас можу сам жити, подорожувати, реалізовувати власні проєкти. Велику опору в житті Владу дають справжні друзі і віра. Хлопець розповідає зворушливу історію, коли він народився, лікарі боролись за його життя, а мама молилася лише про одне, щоб син вижив і пообіцяла присвятити його Богові. Сьогодні Влад свідомий християнин, саме в церкві знайшов друзів, які завжди поруч. А ще Влад має дуже просту, але важливу пораду суспільству. Перш ніж допомагати людині з інвалідністю, просто запитайте, чи потрібна допомога і яка саме. Бо інколи добрі наміри без запитань можуть лише ускладнити ситуацію. Цього літа у хлопця грандіозні плани. Він підкорить найвищу вершину українських Карпат Говерлу, а ще мріє запустити власний мерч із фразою, яка стала його життєвим кредо. Бо можу і хочу. Історія Влада Дріщука – це не про героїзм щодня, друзі. Це про мрії, дружбу, навчання, віру в себе і просту, але потужну істину. Людина завжди сильніша за обставини. Я вам прямо рекомендую знайти цього хлопчину у соцмережах, підписатися на нього. Дуже надихаюче насправді відео цей хлопчина робить і дуже класна у нього позиція, бо можу і хочу. Рекомендую і вам надихнутися цією фразою, взяти її на озброєння, так би мовити, і попри все рухатися вперед. Ми теж будемо рухатися вперед, попереду в нас коротка комерційна інформація, а повертатися будемо в компанії Джері Хейл та Альона Альона.
1: Реклама.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
5: Програма «Сила слова».
6: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
5: «Сила слова».

0: 16:56. Ми знову наближаємо з вами час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І знову пропонуємо вам, звісно ж, послухати про головне і важливе. Будете менше, ніж за 3 хвилини, залишайтеся з нами.
2: Програма «Люди» на Тім FM. Тім. Там, де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: Про актуальне і важливе станом на 17 далі у випуску.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська 21 червня повторно атакували прикордонну Симонівську громаду на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Соліверстов на власній фейсбук-сторінці. У селі Іванівка близько 11 години БПЛА типомовлення влучив на територію приватного будинку. Унаслідок удару пошкоджені господарча споруда та трактор. У Симонівці близько 12:30 FPV-дрон влучив у будівлю цивільної інфраструктури. Інформації про поранення них не надходило. Колишній прокурор Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області отримав умовний строк у справі про хабарництво, задонативши 2,5 мільйони гривень на рахунки 4 військових частин. Справу розглядав Деснянський районний суд Чернігова. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, у 2025 році прокурор вимагав і отримав 2,5 доларів неправомірної вигоди від посадовця Сновської міської ради. Суд призначив йому 7 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в правоохоронних органах, прокуратурі та судах на 3 роки. Водночас від реального відбування покарання його звільнили з іспитовим строком, а перед цим він перерахував 2,5 мільйони гривень на рахунки 4 військових частин. Майже 200 військовослужбовців уже зробили перший крок до повернення в стрій через застосунок «Армія Плюс». Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ». Для 51-го військового, для 51-го, даруйте, військового рапорти вже погоджено. Новий фаст-трек механізм дозволяє самостійно обрати підрозділ, подати рапорт онлайн та отримати супровід під час повернення до служби. Якщо факт самовільного залишення частини був зафіксований до 12 червня 2026 року включно, скористатися механізмом можна до 20 вересня. Посол Франції в Україні Гаель Васьєр оглянув Чернігівський обласний центр ветеранів війни. Про це повідомляє Чернігівська ОДА на власному сайті. У межах проєкту Restore.ua, який реалізує французька неурядова організація ECTED, у центрі відремонтували дах та водопровідну систему. Вартість робіт становила майже 1,5 мільйона гривень. Також закупили обладнання на 270 тисяч гривень. Центр надає соціальну, психологічну, фізкультурно-оздоровчу та юридичну підтримку ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх родин. До слова, за підтримки Франції у 2 обласних лікарнях Чернігівщини облаштували модернізовані укриття. Про це повідомляє також Чернігівська ОДА. Йдеться про Чернігівську обласну дитячу лікарню та обласну психоневрологічну лікарню. Проєкти реалізували у межах програми, яку фінансує Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції. У психоневрологічній лікарні укриття площею 720 квадратних метрів розраховане на понад 600 людей. Також там модернізували артезіанську свердловину. У Понорницькій громаді, що на Чернігівщині, вперше обробили дитячі майданчики від кліщів. Про це пише вісник ЧЕ. Працівники комунального підприємства «Понорниця» за день обробили майданчики та паркові зони у 14 населених пунктах. Роботи провели після рекомендації працівників Коробської санстанції. Для обробки використали препарат «Мікрофлай», а працівники працювали у захисних костюмах. До інших важливих подій. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження об'єктів нафтової галузі, військової логістики та ППО російської армії. Як передає «Укрінформ», про це глава держави повідомив у Фейсбук. За словами Зеленського, у ніч на 21 червня удари були завдані по об'єктах по обидва боки Кримського мосту. Йдеться, зокрема, про морську логістику для перевезення нафти у Краснодарському регіоні та нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі. Також уражені 4 радіолокаційні станції зі складу комплектів С-400 та 2 комплекси «Панцер». Ваучерами на купівлю житла за програмою «Євідновлення» вже скористалися 3 тисячі родин переселенців із тимчасово окупованих територій. Про це у Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, і так передає «Укрінформ». На першому етапі програма передбачає житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Найбільше житла придбали в Київській області, де використали понад 500 ваучерів на суму більше як 1 мільярд гривень. Загалом на участь у програмі подали понад 41 тисячу заяв, з них 33 тисячі вже розглянули та погодили місцеві комісії. Державна податкова служба попередила про масову розсилку фейкових електронних листів нібито від її імені. Про це повідомляє прес-служба ДПС. У таких повідомленнях йдеться про нібито розбіжності у звітності або необхідність терміново ознайомитися з актом перевірки. У податковій наголошують, що листи надсилають зі сторонніх адрес і вони можуть містити шкідливі посилання чи вкладення. У ДПС закликають не відкривати підозрілі файли, перевіряти адресу відправника та використовувати актуальне антивірусне програмне забезпечення.
1: Хороше наостанок.
4: 11-класники Тиницької школи на Бахмачині зібрали 3 тисячі гривень на ЗСУ під час останнього дзвоника. Про це пише вісник ЧЕ. Учні вирішили не дарувати квіти, а передати гроші на добру справу. За словами класної керівниці Любові Піхоти, така ініціатива у школі вже стала традицією. У класі навчаються 14 учнів, у двох із них батьки воюють, а батько однієї учениці загинув. Тож діти вирішили ось так, власне, відзначити завершення свого навчального року.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі маємо ще поговорити про погоду понеділка, 22 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У понеділок на Чернігівщині очікується тепла, але нестійка погода. За повідомленням Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, варто чекати невеличкого шторму. Вітер буде північного або північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. В день місцями можливі шквали до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах 749-752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря сягатиме позначки у 80%. Далі більше про температурні показники у місцях мовлення Тім ФМ. Отже, у Прилуках вночі очікується 18-21 градус вище за нуль. В день повітря прогріється до плюс 29. Ранок буде ясним, але з середини дня небо затягне хмарами і буде дрібний дощ. Вичні вночі 18-20, тепла в день до плюс 30, протягом дня похмуро, в день очікується дощ. У Ніжині вночі 18-20, тепла в день до плюс 31, у другій половині дня прогнозують дощ. У Корюківці вночі 17-19, тепла в день до плюс 29, хмарна погода триматиметься до вечора, по обіді дощитиме. В Чернігові 18-18, тепла на ніч, в день до плюс 28, у другій половині дня очікується сильний дощ з грозою. Ось такий маємо прогноз станом на цю мить.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
7: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
8: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
7: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
9: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найдорожча рідина у світі – отрута скорпіона. Її вартість становить близько 9 мільйонів доларів за один рік, пише науково-популярне видання «Наука та життя». Хтось збирає картини, а хтось – крапельки отрути за великі мільйони.
0: Цікаві факти.

0: у світі їм тебе не за.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 17 година, 28 хвилин. Ви слухаєте Тімофем. Це був Монатик. Нехай так і буде. От як він собі навірив і намріяв, нехай так і буде, і бажано скоріше. А ми з вами будемо продовжувати цю неділю курйозними новинами. Я прям рада, що в нашому житті є цей персонаж. Мені не треба видумувати, про що розказати вам у курйозних новинах. Чого бо? Або, схоже, життя американського президента – це справжній серіал курйозів, який ніколи не закінчується. Президент США Дональд Трамп під час презентації нового літака Air Force One потрапив у незручну ситуацію. Переплутав ім'я засновника компанії SpaceX Ілона Маска і назвав його Леоном.
1: Та ти що?
0: Ну, а чом би ні? Перехрестив. Сталося це 19 червня, коли Трамп демонстрував можливості нового реактивного літака. Зокрема, розповідав про інтеграцію супутникового інтернету Starlink, що належить компанії Маска. Президент сказав буквально «Мій друг Леон», потім виправився і каже «Ой, мій друг Ілон буде дуже радий». Отак, якби висловився президент. Та відео вже встигло, звісно ж, розлетітись мережею. Користувачі соцмереж X не пожаліли президента і залишили доволі гострі коментарі. Хтось іронічно написав, що для них Трамп тепер назавжди Леон, а інші були ще жорстокіші. І, звісно ж, люди почали писати про вік президента і натякати на проблеми з пам'яттю. До слова, це не перший подібний конфуз для Трампа. Раніше він не міг знайти президента Фінляндії Стуба під час брифінгу, хоча фінський лідер сидів просто навпроти нього. А ще одного разу його випадково підслухав увімкнений мікрофон, коли він говорив про Путіна та можливу угоду. Коротше, що сказати? Що сказати? Тобі континюю, друзі. Що ще сказати?
2: Реклама.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44.
5: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2 тисяч гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний, дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім FM.

0: 12:43. І, друзі, маємо ще для вас одну кумедну історію. В Чехії оголосили у справжній розшук кенгуру.
1: Та ти що?
0: І вам не почулося, і мені не здалося. І це не дитячі рольові ігри, знаєте, в пісочниці. Дві тваринки несподівано втекли з в'язниці. Справжньої в'язниці у містечку під Прагою. Виявилося, що винахідливі втікачі просто зробили підкоп.
1: Та ти
0: просто, я не знаю, якась абсолютно детективна історія. Один кенгуру невдовзі повернувся сам, совість його замучила. А от спільник досі переховується від поліції. Тварину вже офіційно оголосили у розшук. Співробітниця в'язниці попросила місцевих жителів бути обережними, не наближатись до кенгуру-втікача, бо тварина може бути небезпечною. Якщо ж хтось його помітить, потрібно негайно повідомити поліцію. Найцікавіше, кенгуру у в'язниці не самотній, це не прям в'язниця для тваринок. Поряд із ними мешкають ще й кролики, лами і навіть півні. Виявляється, в'язням, чий термін уже скоро закінчується, дають можливість опанувати навички фермерства і тваринництва. А ще спілкування з тваринами вважається дуже корисним для психологічного здоров'я людей, що перебувають за ґратами. Ну і певно, у того психологічного здоров'я людей один із кенгуру не витримав. Тож поки ми дивуємося відверто цій історії з Чехії, в Чехії в тій самій кенгуру насолоджується свободою і, можливо, навіть не думає повертатися.
2: Тім FM. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім FM працює гарячий привіт.

день народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе», ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Тім, там де ти.

Реклама. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 17:54. Годна така порада від Роксет. Listen to your heart, слухайте своє серце. А ще маємо теж для вас годну пораду. Слухайте інформаційну службу новин на TIM.FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Реклама. Залишайтеся на хвилі і залишайтеся завжди в курсі останніх подій.
1: Програма «Курйоз Тайм» на TIM.FM.
2: TIM.FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова». Team FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе. 18-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18-ту маємо вже у місті. Далі підсумуємо інформаційний день неділі 21 червня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Росія поширює фейк про нібито викрадення зброї з навчального центру ЗСУ на Чернігівщині. Центр протидії дезінформації при РНБО спростував повідомлення російської пропаганди про нібито викрадення зброї. У ЦПД заявили, що жодних офіційних підтверджень таких повідомлень немає. Там наголосили, що інформація ґрунтується лише на анонімних джерелах і не містить доказів. Українські офіційні структури та правоохоронні органи про такі випадки не повідомляли. У центрі зазначили, що такі вкиди спрямовані на підрив довіри до Збройних сил України та державних інституцій відповідно. Майже 200 військовослужбовців уже зробили перший крок до повернення у стрій через застосунок «Армія Плюс». Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ». Для 51 військового рапорти вже погоджено. Новий фаст-трек механізм дозволяє самостійно обрати підрозділ, подати рапорт онлайн та отримати супровід під час повернення до служби. Якщо факт самовільного залишення частини був зафіксований до 12 червня 2026 року включно, скористатися механізмом можна до 20 вересня. Міністерство економіки України та ФАО запускають ваучерну програму для малих агровиробників Чернігівської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє сайт «Аграрії» разом із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Бюджет програми становить 1 мільйон 100 тисяч доларів. Допомогу зможуть отримати 550 фермерів, які обробляють від 10 до 150 гектарів землі. Ваучер на 2 тисячі доларів можна буде використати для закупівлі насіння та добрив під осінню посівну. Колишній прокурор Корюківської окружної прокуратури отримав умовний строк у справі про хабар. Справу розглядав Деснянський районний суд Чернігова. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, у 2025 році він вимагав і отримав 2500 доларів неправомірної вигоди від посадовця Сновської міської ради. Суд призначив йому 7 років позбавлення волі та заборону обіймати посади в правоохоронних органах, прокуратурі і судах на 3 роки, пише Челайн. Водночас від реального відбування покарання його звільнили за спитовим строком, після якого він перерахував 2,5 мільйони гривень на рахунки 4 військових частин. У Понорницькій громаді, що на Чернігівщині, вперше обробили дитячі майданчики від кліщів. Про це пише вісник ЖЕ. Працівники комунального підприємства «Понорниця» за день обробили майданчики та паркові зони у 14 населених пунктах. Роботи провели після рекомендації працівників Коробської санстанції. Для обробки використали препарат «Мікрофлай», а працівники працювали у захисних костюмах. До інших важливих подій Велика Британія провела перші успішні випробування перспективних далекобійних ударних систем. Як повідомляє The Telegraph, у майбутньому їх планують передати Україні. Озброєння розробляють у межах програми Break Stops. А системи можуть уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Британські Міноборони хоче створити недороге високотехнологічне озброєння для серійного виробництва. Сили оборони України вразили порт «Кавказ», нафтобазу ТЕС-термінал-1 і ППО на Кримському мосту. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає ОНН. До операції залучили, сили спеціальних операцій. За даними СБУ, з ладу вивели, окрім того, 4 РЛС-комплекси С-400 і 2 комплекси «Панцер». Державна податкова служба попередила про масову розсилку фейкових електронних листів, нібито від її імені. Про це повідомляє прес-служба ДПС і так передає «Укрінформ». У таких повідомленнях йдеться про нібито розбіжності у звітності або необхідність термінового ознайомлення з актами перевірки. У податковій наголошують, що листи надсилають зі сторонніх адрес, і вони можуть містити шкідливі посилання чи вкладення. У ДПС закликають не відкривати підозрілі файли, перевіряти адресу відправника та та використовувати актуальне антивірусне програмне забезпечення.
1: Новини спорту.
3: У Чернігові відбувся другий футбольний турнір незламних для учасників бойових дій і військовослужбовців. У змаганнях взяли участь 6 команд, які представляли підрозділи сил оборони та силові структури області. Організатори зазначили, що головна мета заходу – не спортивний результат, а підтримка військових і можливість для них спілкуватися з побратимами. Переможцем Золотої ліги став 5-й окремий полк зв'язку оперативного командування «Північ». Найкращий результат у срібній лізі показав 105-й прикордонний загін. І ще більше про футбол. ФК «Прилуки» розгромив ФК «Городня» у четвертому турі чемпіонату Чернігівської області з футболу. Матч завершився з рахунком 9-0. Ігор Нестеренко забив 4 голи, Владислав Науменко та Вадим Бурляй оформили дублі, ще один м'яч забив Ростислав Коваленко. Інша прилуцька команда К-21 поступилася Ніжинській дружбі «Козаки» 0-3. Тим часом футболісти ДЮСШ «Ніжин» здобули срібло чемпіонату Чернігівської області у вікових категоріях U9 та U10. Про це повідомила Чернігівська обласна асоціація футболу. Фінальні турніри відбулись на стадіоні «Юність» у Чернігові. Команда U9 у фіналі поступилася С «Юшор Десна» 1-4, а команда U10 програла ФК «Чернігів» 0-2.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І далі ще кілька слів про погоду. Понеділка, 22 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У понеділок на Чернігівщині очікується тепла, але не стійка погода. За повідомленнями Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, варто чекати невеликого шторму. А вітер буде північний або північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, а вдень місцями можливі шквали до 15-20 метрів за секунду. У Прилуках цієї ночі проти понеділка, мається на увазі, очікується від 18 до 21 градусу. Доволі тепло буде вночі, вдень до плюс 29. Ранок буде ясний, але середини дня небо захмариться і піде дощ. Вичні вночі 18-20, тепла, вдень до плюс 30. Протягом дня хмарно з проясненнями, вдень дощ. В Ніжині вночі 18-20, тепла, вдень до плюс 31. Завтра, до речі, в Ніжині, схоже, буде найгарячіший день. В другій половині дня прогнозують дощ ніжинцям. У Корюківці вночі 17-19 тепла, вдень до плюс 29. Хмарна погода триматиметься до вечора. По обіді варто чекати корюківчанам теж дощу. У Чернігові прогнозують 17-18 тепла на ніч, вдень до плюс 28. В другій половині дня очікується сильний дощ з грозою, зазначають синоптики. А ось такий маємо прогноз. Що з того збудеться, поживемо, побачимо.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Від душі». Програма «Вітань від душі». Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: 18 година 14 хвилин. Це Анна Трінчер на Team FM. Друзі, про маму. А ми сьогодні хочемо більше уваги і приділити татусям, бо сьогодні 21 червня і справді особливий день. І насправді дуже він багатий на свята. До прикладу, сьогодні відзначають День батька в Україні. Це свято припадає на третю неділю червня і збігається з Міжнародним днем батька. Свято покликане нагадати всім про важливість батьківської турботи, відповідальність і любов, а також є нагодою подякувати татусям, люблячим за підтримку, життєву мудрість і захист. Тож, якщо ви сьогодні ще своїм татусям привітики теплесенькі не передавали, зробіть це у програмі «Привітань від душі» на Team FM. Власне, для того ми в неділю о 18:00 тут і знаходимося, аби зробити приємне для вас та ваших рідних, увімкнути улюблений хіт, передати теплі слова і, звісно ж, привітати зі святом. Вайбер та Телеграм наші відкриті, пишіть просто цієї миті 093-429-8899. А я тим часом розкажу, що ще сьогодні святкують і кого ще варто привітати зі святом. Насправді, багатий сьогодні день на свята, День українського ювеліра, до прикладу, відзначають. Неофіційна, щоправда, подія. Дату обрали, тим не менше, не випадково. Саме 21 червня 1971 року археолог Борис Мозулевський знайшов золоту скіфську пектораль у кургані Товста могила. І от на честь цього от маємо тепер таке свято День українського ювеліра. А далі сьогодні, нагадаю, День літнього сонцестояння. Найдовший день у році, найкоротша буде ніч. Ну, мало будемо спати цієї ночі, може, а може і ні. Бо завтра понеділок, і навіть зважаючи на тривалий сонячний світловий день, довго гуляти ми не будемо. Проте все ж таки це гарний день, аби будувати плани на майбутнє і загадувати бажання. Далі, сьогодні відзначають Міжнародний день йоги. Його проголосила Генасамблея ООН у 2014-го. Вперше відсвяткували 2015-го і святкують сьогодні. Всесвітній день музики. Для любителів тваринного світу Всесвітній день жирафа. Започаткований фундацією жирафів. Подія привертає увагу, щоправда, до охорони дикої природи і збереження популяції жирафів. Ну, але все ж. І Міжнародний день скейтбордингу, ще й Всесвітній день мотоциклістів. Одним словом, вітати, не привітати, тож далі Viber та Telegram коротко нагадаємо.
1: Програма «Вітань від душі». Телефон та Viber для замовлень 093-429-88-99. Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо вам не спиться, випийте склянку молока. Це допоможе вам швидше заснути, пише журнал «Здоров'я та наука». Інколи секрет спокійного сну зовсім поруч у скляночці молока.
0: Цікаві факти.

0: 18 година 27 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Ми дуже щасливі, що нарешті отримали кілька, навіть практично одномоментно привітання для татусів. Перше маємо озвучити за щастя, за втіху, маємо озвучити ось таке. Хотіла би привітати самого кращого татуся цього світу, нашого самого рідного, позитивного, розуміючого і душевного Олексія від донечок Олени і Інеси. Здоров'я і тільки посмішок по життю. А ще Оленка просить пісню для тата, якусь душевну. Хочеться сказати, що так, пісень про тат значно менше, ніж про мам, але вони є. І далі нехай прозвучить пісня Віталія Кравчука «Тато». І ще раз вітаємо Олексія від донечок Олени та Інеси.
1: Від ранньої

мама? Чому в житті є місце для тумана? Болить, болить, не казано словами. Він завжди поруч, правда, мама. До нього ми звертаємось з думками. Тато.

0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма
1: 18 годину маємо і 36 хвилин. І далі продовжуємо вітати татусів Чернігівщини з Днем тата. І далі поспішаю озвучити чергове дуже щемне вітання. Дуже дякуємо нам, що ділите свою втіху і розділяєте свої свята разом з нами. Отже, написала нам Ксенія: щирі вітання для найкращого татуся Андрія Черепа від синочків Ромчика і Сашуні. Ти супер татусь, наша гордість, наша підтримка, ти робиш нас щасливими, і ми тебе дуже любимо, написала Ксенія. Далі ми довго сперечалися про те, яка не сперечалися, а підбирали, скажімо так, репертуар, яка пісня має прозвучати. А в кінцевому результаті давайте щось рандомно позитивне написала Ксенія, а я пощастило мені знати цю пару особисто. І знаю, в чому секрет цієї пари і чому такий татусь прекрасний у вас, власне, і синочки люблять татуся. Бо ця пара насправді дуже закохана, і так ніхто не кохав, коротше, прозвучить для вас далі не рандомно позитивне, а романтичне, аби ви змогли Андрію запросити Ксенію до танцю.
2: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: 18:44. Мені від вас, друзі, теж дещо треба. Пишіть вітання на Viber або Telegram-студії. Давайте зробимо цей вечір неділі затишнішим для кожного з нас і, зокрема, для наших татусів. Сьогодні відзначають День татусів, тож закликаємо і вас передати теплесенькі вітання для своїх люблячих татусів. Повірте, навіть незважаючи на те, що вони можуть бути малослівними, малоемоційними, вони вас люблять. І, звісно ж, чекають тих привітань, і для них це теж буде цінно і дуже приємно. Пишіть нам на Viber, поки програма привітань від душі на Радіо Тім ще триває. На Viber або Telegram 093-429-8899. Нагадаю, що всі привітання озвучуються одразу по приходу, і вони для наших слухачів є абсолютно безкоштовними. А ще, звісно ж, замовляйте улюблені хіти.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Team FM.

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: Сила слова. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.

0: Програма від душі.
1: Так, друзі, мої, вже маємо 18:54 і найближчим часом готуємо для вас інформаційну службу новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Ще наголошу на тому, що о 19:00, як завжди, ми готуємо для вас дайджест хороших новин, отже менше, ніж за 5 хвилин будемо говорити лише про хороше. Дочекайтеся порції натхнення від Team FM.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19-го маємо нині, далі говоримо лише про хороше. Друга сотня дітей із Чернігівщини відпочиває у кемпі в Чернівецькій області. Про це пише начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Телеграм. На вихідних учасників карпатської зміни відвідали Олександр Корнієнко, Віталій Безгін, Руслан Осипенко. Для дітей провели майстер-класи, заняття з керування дронами, футбол та інші активності. Карпатська зміна є ініціативою президента Володимира Зеленського, нагадаю, яку підтримали УАВ. У Горбачівському лісництві на Чернігівщині завершили нарешті капітальний ремонт лісової дороги протяжністю 2,8 кілометра. За повідомленням Північного лісового офісу на сторінці у Фейсбук, будівництво цієї дороги почали ще до реформи лісової галузі за часів Остерського лісгоспу. Через нестачу фінансування тоді завершити проєкт не вдалося. Після створення єдиної компанії ДП «Ліси України» до робіт повернулися і довели їх до кінця. Нова дорога забезпечить доступ лісової охорони до масивів, полегшить під'їзди до проміжного складу та буде доступною для жителів навколишніх населених пунктів. У Ядутинській школі Борзнянської громади завершують оновлення укриттям. Як пише «Час Чернігівський», про це повідомили у Борзнянській міській раді. У приміщенні поштукатурили, пофарбували стіни, стелю, підлогу та замінили двері. Фінансово допомогли ТОВ «Агрокім Холдинг», БФ «Агрейн», місцеві фермери, підприємці, батьки та педагоги. У Ядутах живе понад 1000 людей, а місцевий ліцей розрахований на 300 дітей. 11-класники Тиницької школи, що на Бахмутщині, зібрали 3000 гривень на ЗСУ під час останнього дзвоника. Про це пише Вісник Че. Учні вирішили не дарувати квіти, а передати гроші на добру справу. За словами класної керівниці Любові Піхоти, така ініціатива у школі вже стала традицією. У класі навчаються 14 учнів, у двох із них батьки воюють, а батько однієї з учениць загинув. Юні журналісти та фотографи гуртка «Юний репортер» Бобровицького центру дитячої творчості стали переможцями обласного заочного конкурсу фоторобіт «Чернігівщина – мій рідний край». Про це пише інформаційний портал Чернігівщини з посиланням на сторінку громади. Перше місце здобули Ростислав Бочкарьов, Анастасія Бочкарьова та Гліб Шкляренко. Друге місце посіли Анна Юрченко, Юлія Горда, Дамір Кубрак і Анастасія Лізогубенко, а третє – Марія Цвигуненко. Дипломи переможцям вручили директорка центру дитячої творчості Людмила Костенко та керівниця гуртка Наталія Маткасимова. Біля Чернігівської обласної дитячої лікарні з'явилися два арт-об'єкти, створені студентами Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну. Звичайні тротуарні доріжки на території медзакладу вони перетворили на яскраві візерунки української вишивки. Як розповіла генеральна директорка лікарні Тетяна Лєбідєва, орнаменти, кольори розробили самі студенти, а на створення композиції знадобилося 2 тижні. Нині юні дизайнери працюють над ще одним арт-об'єктом у внутрішньому дворі, де вже з'явилися лялька-мотанка та жовті соняшники. У лікарні сподіваються, що нові барвисті локації зроблять перебування дітей більш комфортним і даруватимуть їм позитивні емоції під час лікування.
1: Новини спорту.
3: Українські рапіристки вперше в історії вибороли командну бронзу чемпіонату Європи. Змагання відбулися у французькому Антоні. Про це повідомили в Національному комітеті людей з інвалідністю. Нагороду для України здобули Ольга Сопіт, Дарія Миронюк, Аліна Полозюк та Крістіна Петрова. У поєдинку за третє місце українки перемогли збірну Іспанії з рахунком 37-36.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: І про погоду у понеділка 22 червня наостанок.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на Чернігівщині очікується тепла, але не стійка погода. За повідомленнями Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, в день можливі дощі, грози та посилення вітру. Вітер буде північний і північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Далі докладніше про температуру. Ні, показники в містах мовлення Тім.ФМ. У Прилуках вночі варто очікувати 18-21 градусу, в день до плюс 29. Ранок очікується ясним, але з середини дня небо затягне хмарами і піде дрібний дощ. Вичні вночі 18-20 тепла, в день до плюс 30. Протягом дня хмарно, в день очікується дощ. У Ніжині вночі 18-20 ті ж таки тепла, в день до плюс 31. Завтра в Ніжині буде найтепліше. Дощ прогнозують, щоправда, теж у другій половині дня. У Корюківці 17-19 тепла на ніч, в день до плюс 29, по обіді – дощ. блищитиме. В Чернігові 17-18 тепла, в день до плюс 28, у другій половині дня очікується сильний дощ з грозою. Атмосферний тиск у межах норми, в середньому 752-755 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Але попри будь-яку погоду, Тімофем буде з вами і буде джерелом вашого натхнення. 5 секунд в мене лишається буквально до кінця етеру, але я ще встигаю подякувати силам оборони за можливість мовити для вас. І вам, звісно, що обирайте Тімофем собі за компанію. Залишайтеся з нами, друзі. Нам добре разом і давайте нічого не міняти. Па-па, почуємося.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда «Твій яд».
2: «Я

Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами.

0: РДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики, закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
0: «Гіт на обрії».
1: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. «Дехарт Кіс. 1000».
2: Запрошую.

Гурт The Hard Keys презентує альбом Greyhound, п'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро, і розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча».

0: Тепер презентує на обрії.
1: Привіт, ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі гід на обрії. Приклад самої квінтесенції актуальної музики, яку ви можете отримати тут і зараз, не стрибаючи з хвилі на хвилю, а просто увімкнувши свої приймачі в потрібний час на потрібній частоті.
0: Гід на обрії.
1: Послухаємо ще один такий зразок. Морфом, відведи мене у ліс. Відведи.

0: Український артист, автор пісень та саунд-продюсер Морфом, тобто Роман Черенов, презентував нову композицію, яку ми щойно прослухали. «Відведи мене у ліс». Пісню, після якої твої прогулянки лісом більше не будуть, як раніше.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: РФ презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми заряджаємося прикладами актуальної української музики, яка невдовзі стане зразком еталонної підбірки гітів, що лунатимуть із кожного вікна і кожної української вулиці.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу український артист та музичний продюсер Ломій презентує свій новий сингл «Я віддам тобі все».

«Я віддам тобі все» – це емоційна та глибока поп-історія, яка поєднує чуттєву лірику з актуальним світовим звуковим трендом. Нова робота Ломія – це відверте чоловіче зізнання у коханні. Історія про повну довіру та готовність почати все з чистого аркуша заради справжніх почуттів.

хотів. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: РДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Щотижнева музична батарейка, яка живить нас новими ідеями, почуттями та емоціями, які наповнюють нас і роблять наш світ справжнім та повноцінним.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу приклад класичного диско-гіту, який нас переносить у час безтурботних пізніх 90-х. Фокін та Данов. Lovers in the Sunrise.
0: Гід

В музичному всесвіті є непохитні стандарти, які чітко визначають епоху творення того чи іншого гіта. Слухаючи цю композицію від Фокіна та Данова «Lovers in the Sunrise», не покидає відчуття, що ми знову опинилися в часах долару по 5 гривень, і коли мобільний телефон був ознакою успішного успіху. Проте час від часу хочеться зануритися в той ностальгічний стан, для того, щоб відчути себе на 20 років молодшим. А мене звати Олесь Кальмук, це була програма «Гід на обрії». Бувайте! Гід!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом нам ваються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: чекає вдома у вікна.
1: Програма «Сила слова».
2: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
1: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: пішов.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: стінкою притих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: Я за

Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом, а потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: без тебе цей світ не потрібен.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Бувають

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: вам не побувати.
1: Тім ФМ.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, як плакала вона.
1: Team FM.

інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!